Stvar je taka. Honorar imenujejo plačilo za napisane povesti, novele, romane, pesmi, drame in tako dalje. Honorar. Beseda z zlatimi črkami zapisana. Spoštovanjem izrečena. Sladkostjo mišljena, ki kažeš bednim kraljem pod v Betlehem. Honorari so različni. Veliki ali majhni. Ali pa jih sploh ni. Taki so, da z njimi ne moreš živeti, umreti pa ravno tako nekaj ti. Škoda bi bilo pustiti to, kar pričakuješ. Res je to, honorar je cilj pisanja. Naj govorijo vsi umetniki, kar hočejo o popolnosti svojih umetnin. O popolnosti in poti k popolnosti. Honorar je vendar sladka beseda. Pot k popolnosti pospešuje edino honorar. Recimo, ko bi dobil toliko honorarja, da si kupim par dobrih čevljev, bi se lahko pokoril po sivem ljubljanskem blatu. Ker ga pa ne dobim, sem kadar dežuje vedno doma. Lahko bi se tudi obvaroval kletvin, če bi imel honorar, da si kupim kruha. A tako ga nimam in zaničujem ljudi. Edina uteha mi je, da nisem debel in neroden. Nekateri pisatelji so tudi polni časti, ne pišejo zaradi honorarja, ampak zaradi umetnosti. Kadar prodajajo, pa pravijo, veste, to ni na prodaj, toda. Če dobro plačate, no, potem. In zopet je popolnost v tej sladki besedi, kajti umetnina je popolna šele, kadar dobiš zanjo honorar. Dotlej ji manjka poglavitna življenjska nijansa, kaj ti jaz grem s honorarjem v kavarno ali po kruh ali si popravim čevlje in tako dalje. To je življenjska plat. Druga plat je pa eterični fluid. Za tega naj se brigajo drugi. Meni.

0: notno. Vse ne rabiš nad znat.
1: Ne.
0: Nima veze, kako to zgleda.
2: Skok v ulično kritiko. Začetna delavnica gledališke kritike ob festivalu Mladi levi med 22. in 29. avgustom. Počitniško, v izi, brez predznanja. Prijave do 11. avgusta na zalajulija.kavcic@gmail.com. Več informacij na spletni strani Radija Študent.

0: Hey.
1: Hey. Hey. Hallo, hey. Hey. Hey, hey, hey, Dena, hey.
2: Kan we zo aan?
3: Nee, wat is
2: dat? Aha, oké.
1: Hey, no, je tu radi student? Hey, no. Je tu radi student?
4: Očitno ti ne moramo
1: odpreti tako
4: da 5
1: čez stranski vhod, ne? Ej, ej! Alo! Alo, no. A se lahko prosim pogovarjamo, Klena? Sam zanima me, če to radi študent. Alo, no. Alo.
5: Kva je?
1: A je to radio študent?
5: Ja, je radio študent. Pa lahko se nijaš te živit, kam greš na živce. Hvala, dio.
1: Okej. Okay.

0: 3 and 2 3
1: Ow.
0: And 2 3
1: Ow.
0: And 2 3 and 2
1: Ow. Ow.
0: Že prostě, jo, kva. In 2 3 and 2 3
1: Ow.
0: And 2 3 and 2 3 and 2 3
1: Pa kva ste za jehu?
0: Kaj ti misliš, jaz ne znam, kde si tak, ja? Čuj, DJ, daj muziku, gov kupi. Čuj, žaba, zdaj ti mi jaz pokazam, kak se pleši v Maribor.
1: Kva? Se tole ti mislim, Bob?
0: Vse mogoče sem z Maribora, samo jaz znam plesati na RS, čuj.

0: točno dno. Vse ne rabiš nad znat.
1: Ne.
0: Nima veze, kako to zgleda.
2: Skok v ulično kritiko. Začetna delavnica gledališke kritike ob festivalu Mladi levi med 22. in 29. avgustom. Počitniško, v izi, brez predznanja. Prijave do 11. avgusta na zalajulija.kavcic@gmail.com. Več informacij na spletni strani Radija Študent.

negos, negos, negos, they all come, some show me.

kar je seti rap, ko serenata rap, dragi radio pohleb, ko da je to edini rap, hajde dvakrat na teden, ni še taki bad, desetkrat na minuto, čaki, to ne gre, ejo, ne

Ni, ni pravice. Za krivico trpeti smo na tem svetu. Tako je. Ja. Boljše, da se takoj, da se tega navadimo, tudi otroke to naučimo. Ne? Ja, dobil sem 3 matematiko. Ja, lej Slovenci. Ne? Krivica se ti je zgodila, jasno. Od te učitli, a veš, ne? Ja, tlele so me policaji ustavili, pa sem sam 56 pelil skozi naselje. Ja, vem, krivica se je zgodila. Jebi ga. Nemcu ne bi to. Nemcu ne bi sodili policaji za 56. Slovencu pa ja. Tako je. Navadite se. Prej, ko se navadite, lažje bo pol skozi življenje, ker navte imeli enih visokih pričakovanj. Krivica.

0: poslušaj, ker si že čist zjeban. Ker ne moreš več nič in se ti totalno spi. Ti povem, pomaga samo še Radio Študent na 89,3.
1: En,
0: verjem, dva, da vem.
1: Tri, štir, bum!

Radio Študent predstavlja Klubske maratonce 2026. Graben, brezupni jarek okrvavljenih duš. Lerika, melankolično sanjarjenje ljubljanske ljubipunce. Rental nič nič 12, tržaška poslastica neštetih sestavin. Rekeson, ultravioleto punk iz bojnih jarkov Rožne doline. Tilan Knez, fonološki pop eksperimentator iz Ruš. Tres Madres, stoner materinski objem de la Capital. Med septembrom in novembrom bo klubski maraton znova obiskal številne avtonomne in mladinske klubske prostore po Sloveniji. Več informacij na radiostudent.si.

0: nič znat.
1: Ne.
0: Nima veze, kako to zgleda.
2: Skok v ulično kritiko. Začetna delavnica gledališke kritike ob festivalu Mladi levi med 22. in 29. avgustom. Počitniško, v izi, brez predznanja. Prijave do 11. avgusta na zalajulija.kaucic@gmail.com. Več informacij na spletni strani Radija Študent.

Take a chance.

Radio Študent predstavlja Klubske maratonce 2026. Graben, brezupni jarek okrvavljenih duš. Lerika, melankolično sanjarjenje ljubljanske ljubipunce. Rental nič nič 12, tržaška poslastica neštetih sestavin. Rekeson, ultraviolento punk iz bojnih jarkov Rožne doline. Tilan Knez, fonološki pop eksperimentator iz Ruš. Tres Madres, stoner materinski objem de la Capital. Med septembrom in novembrom bo klubski maraton znova obiskal številne avtonomne in mladinske klubske prostore po Sloveniji. Več informacij na radiostudent.si.

Živim, razmišljam, nimam kam. The loser, Nietzsche, Tarantino, Foucault, nisem, sem pa bral. Rad bi pisal, ampak nisem žval.

home, Tennessee. Yeah, I was born in Chicago, but I

Še enkrat apeliramo na našega edinega poslušalca, da ukolikor se ne bo pojavil pod vrati, smatramo, da je naša celotna oddaja jalova.

0: pač not, no. Vse ne rabiš nad znat.
1: Ne.
0: Nima veze, kako to zgleda.
2: Skok v ulično kritiko. Začetna delavnica gledališke kritike ob festivalu Mladi levi med 22. in 29. avgustom. Počitniško, v easy, brez predznanja. Prijave do 11. avgusta na zalajulija.kavcic@gmail.com. Več informacij na spletni strani Radija Študent.

0: Posebno obvestilo, posebno obvestilo. Ministrstvo za zdravstvo je zaskrbljeno zaradi možnosti okužbe z novim virusom DARS. Virus DARS se pojavlja predvsem v vročih poletnih dneh. Virusu so najbolj izpostavljeni vozniki motornih vozil in njihovi sopotniki v kolonah. Znaki okužbe z virusom DARS-a so potenje, oteženo dihanje, živčnost in agresivnost. Okužbi z virusom DARS se lahko izognete z uporabo avtomobilskih klimatskih naprav ali uporabo manj obremenjenih cestnih povezav. Ministrstvo za zdravstvo svetuje. V primeru okužbe z virusom DARS poslušajte Radio Študent.
1: Prijem začnete uporabljati frekvenco, jo morate sprobati. Onuca je frekvenca, pa v drugih učinkih, pa se zmenite s sosedom ali pa s kolegom.

0: Martin varianta. Pridi, Anja, pridi v temo. Držal te bom za roko. In pridi bližje, da bova na enem mikrofonu. Mal bolj mehko. Ali mal bolj mehko.
1: Je to že
0: Še malo bolj na glas.

spet, zdaj imamo pa spet priložnost. Bomo gasnali vse luči, razen te ta zadnje. Zadnje, ki si pravkar privil žarnico, da sploh brli ven. Da brli svojo mehko, nižno svetlobo v temino studija. V temino studija, kjer ni nikogar razen mene in tebe. A ti je že kaj narodno?

Radio Študent predstavlja Klubske maratonce 2026. Graben, brezupni jarek okrvavljenih duš. Lerika, melanholično sanjarjenje ljubljanske ljubipunce. Rental nič nič 12, tržaška poslastica neštetih sestavin. Rekeson, ultravioleto punk iz bojnih jarkov Rožne doline. Tilan Knez, fonološki pop eksperimentator iz Ruš. Tres Madres, stoner materinski objem de la Capital. Med septembrom in novembrom bo klubski maraton znova obiskal številne avtonomne in mladinske klubske prostore po Sloveniji. Več informacij na radiostudent.si. Thank you.

0: Hit Radija Študent.
1: Mislim, da bi mogla biti ključna beseda današnjega dopoldneva voda, pa ne glede na to, v kakšni obliki. Tule imam enega gosta v studiu, ki ga bomo kasneje predstavili, oziroma se bo sam predstavil in mi je rekel, da je zjutraj spil veliko vode. Potem je mogel to izločati na WC-ju. Jaz jo izločam skozi svojo kožo, pa ne bi škodilo, če bi bilo pol-pol. Da bote pa lažje izločali tole vodo, ali pa se vsaj umirili nekje na kauču, v avto, kjerkoli že ste, je z vami tukaj popoldanska ekipa na Radiu Študent. Glasbeno opremo je pripravila Ula Kranjc-Kušlan, tehnicirana Maša, za mikrofonom pa sva Matija in
2: Max.
1: Max, ti si, lahko bi rekli, stari znanec Radija Študent.
2: Ja.
1: Eni dve leti si bil pri nas na radijski pustolovščini.
2: Ja, sem bil.
1: Pa tudi lahko bi rekli, da imaš RŠ v krvi, a ne?
2: Ja, imam, ja.
1: Tvoj oče je bil tehnik tukaj.
2: Tako, da.
1: Zdaj si pa končal osnovno šolo.
2: Sem, ja. Ja,
1: kako se ti zdi ta prva taka velika prelomnica v tvojem življenju?
2: Mislim, tako, ful je fajna, ne? Ampak, pač, tako, najprej je bilo tako ful sad pa to, ker sem tako rabo iti pa to. Mislim, ne do vseh očitno, ne sem pač ja, no. Ampak, zdaj pa sem tako excited.
1: Ja. Mm-hmm. Za srednjo šolo.
2: Ja.
1: Rekel si, da greš na gimnazijo Vič.
2: Ja. Ja.
1: Veš, imamo tudi že par srednješolcev, ki delajo na Radiju Študent.
2: Ja, sej to sem hotel pol vprašati.
1: Aha, ja. Evo, lahko me zdaj uživo vprašaš v etru, no, kdaj okay. So audicije.
2: Točno to me zanima, ja.
1: Mislim, da bojo enkrat jeseni.
2: Okay.
1: Mogoče se še ne rabiš priganjati, da boš lih v prvem letniku, ti želim, okay. Da v miru zaštartaš srednjo šolo, okay. Pa da vidiš, kako ti je.
2: Okay.
1: Pa ali pa že lahko se boš bolj bližu 18. letu, pa boš...
2: In to je tako, moram gledati na spletno stran od RŠ.
1: Maj, to ti bomo vse povedali. Aha. Zdaj imam tvojo številko, ko sem vsem zvabil, pa... Ja, se to pa že itak poslušaš.
2: Ja, ja, itak.
1: Ja. Upam, da ti bo dober delo tale improviziran triurni program in da si se spočil, da se boš lahko zmatril.
2: Mislim, to bo zdaj en tak šamar, ne?
1: Šamar. Lahko tudi poveva, da si bil zdaj na Kanarcih, ne, pa da si se dobro spočil. Zdaj pa bom mogoče dan tudi kaj povedali o tem. Lahko en potopis narediva.
2: Okay. Cool.
1: Mi pa gremo naprej oziroma začenjamo kar z glasbeno opremo. Ula nam je pripravila v bistvu kar en tak lep nabor z velik komentarji, da se nam obeta tudi kaj zanimivih štorij v povezavi s telimi štikli. Prva bo pa Brittany Howard in 13th Century Metal.

0: v tehle treh urah našega programa se ne bo zgodilo nič kaj povednega, smo na poletni schemi, zato pa bo več povedanega v offu ob dveh. Zdaj, Max, ti si mi rekel, da ti off spremljaš kar redno, a ne?
1: Ja, tako na dnevni bazi.
0: Si mi pa tudi rekel, da si v revolucionarnem duhu in da bi se rad kar razpizdil na ene stvari. Ja. Zdaj pa mi lahko poveš, kje se presekata te dve stvari, nad čem bi se rad razpizdil in kaj predvidevaš, da bo v offu?
1: Kaj bo v offu? Tako neka patrijal neki, tako neki, kaj je bilo včer, neka fora, to bo tako bo zihar.
0: Pa sevta, ha?
1: Ja, to tudi.
0: Ja. Več o tem v offu ob dveh, potem pa gremo na poletno kroniko in sicer tako je naslovljena današnja kulturna kronika, v kateri pa lahko pričakujemo tole.
1: To razglednico iz Bulgarije in krvavi šah.
0: Tako je. Tija Kozjek, naša sodelavka, se je potepala po Bulgariji in skozi okno je opazovala socialistično zapuščino, ki je drsela skozi čas in prostor mimo nje. To pa bo opisala v pismu iz tujine. V drugem delu oddaje pa boste lahko prisluhnile pogovoru s prevajalcem tele antologije.
1: Ajaj. Bloody Chess, Poems on War by the New Generation of Slovene Poets, ki jo je v roke vzela Tinka.
0: To delo pa je poleg naslovne tematike premišljuje tudi o angažiranem potencialu medija poezije. Kakšno kulturo si pa ti kaj poleti doživljal, si kaj bral?
1: Tako, gledal sem on film Tujec od Kamija Knjigo, tako da drugače pa nič posebnega. No? Ja.
0: To si že pred gimnazijo bral neke te kompleksne zadeve.
1: Ja, pa je tako več, to mi je tako všeč, tako res ne štekam tako nič, ja, pa tako, pa maj sem kaj

0: Hit him, sök, de hjertet.
1: Ne vem, a pogledaj, to, je, to se mi zdi od neke od oka neka norveščina.
0: Kaj pa vem? Odvisno, kako prebereš, ne?
1: Da vidimo. Panoptikon. Opala. Na. Ja, nikjer ne piše. Se vrnemo s tem yeah. nazaj. Potem after party ob 7:00, zgleda, da bo ponovitev. In pa ob 8:00, desetovnjak, Saro Šabjan, o zasedbi Crippling Alcoholism. V aprilu je šla na tale festival Sara, Roadburn, in se s člani zasedbe Crippling Alcoholism tudi pogovarjala. Tik pred njihovim prvim nastopom v Sloveniji pa jim boste lahko prisluhnili tudi na radio. Tale koncert pa bo v soboto v...
0: V hotelu Celica, ali Celica.
1: V hostlu Celica.
0: Ja. Ni hotel, hostel. Se vem to, ja.
1: To je tam zapor na Metelkovi duši,
0: ki se vem, desno se spomno.
1: Ja. Potem pa še v bistvu zadnji dve stvari. Metal detektor z Nino Zajc ob 9:00, ki pa bo vrtela in obravnavala kar enih par zadev. Kaj je napisala Max?
0: Okay, torej zdaj bo ona obravnavala neki starejšega, neki novejšega, pol bo neki napovedanih singlov bo, pol bo nek black, trash, dead in pol še neki, ki ful ne znam prebrati.
1: Clusterfuck.
0: Aha, ok, hvala. Ja.
1: Polno enih zadev in pa ob 10:00 večerni Subway z Goranom Ivanovićem. In to je večina stvari
0: yeah.
1: današnjega programa Radio Študent.
0: Nama nič niso dal.
1: Ne, so pa nam pa dali tole glasbeno opremo in naslednji komad z nje je Cabaret Voltaire s komadom
0: Sensorija, upam, da sem prav prebral.

0: Razen če ne spite pod skalo, ste verjetno slišali o tem, da je na območje španske enklave, ki obkroža Maroko, med sredo in petkom vstopilo več 10 tisoč migrantov. In zdaj imamo tukaj Maksa, ki ima prav prvo osebno izkušnjo posledic tega dogajanja na severu Afrike.
1: Ja, v glavnem, folk, ko sem se vračil iz Kanarcev, ne, mi prispemo v Bolonijo, ne, in tam tako vse ful čudno, nek šotor tam nas dajo, ne, in ona tam upije, da ne dokumente kažemo, ne, in pol pač je tam pregledvala, ne, tako ful tako gleda one dokumente, tako iz kje si zdaj prišel, no, imaš fake dokument ali nekaj, no, ja, in pa smo šli naprej.
0: Aha. A prav, so omenili kaj, da je to vezano s Sevto, pa...
1: Ja, neki so bili Schengen, Schengen, Sevta, Sevta, neki, neki.
0: Veš, kaj sem pa jaz razmišljal? Da v bistvu so ta, te španski enklavi kar taka kolonialna karma za Špance. A veš, oni so pred 500 leti so zauzeli ti dve mali mesti, pa tam postavili mejo. Zdaj jih pa jebe to v glavo, a ne?
1: Ja, pač, ne, ne moš kar priti, pa reč, to je moje.
0: Evo, tudi kolonialno, antikolonialno zavedne, antikolonialno zaveden si, a ne?
1: Ja, ponosno.
0: Ponosno. Kaj pa, kaj si pa kaj počel na Kanarcih?
1: Ja, torej, veliko sem hodil, ne, pa tako bilo je, mislim, bilo je tako, včasih tako ful pihal, ampak nekaj, mi je bilo tako kar vroče. Pa tako, pa smo gledali te neke, pa tako, tam so bili te domorodci, pa to jim pa je spet ta antikolonializem, ne, in pol pač, ja, to več ali manj.
0: Kako se jim že reče?
1: Neki gvanči.
0: Gvanči. Pa to so bili, mislim, da celo prvi domorodci, ki so jih kolonialisti iztrebili.
1: Ja, po mojem, no, ker to so te prva.
0: Ja, te Španci so prinesli na Kanarce tisoč in eno bolezen in kugo.
1: Ja. Yeah.
0: Pol so jih par pobili.
1: Mislim, ne tako par, tako vse. Ja.
0: Pol za drugo so pa mikrobi poskrbeli, pa bakterije.
1: Ja.
0: Še ta biološki kolonializem zraven.
1: Ja.
0: Dobro, mi gremo naprej po glasbeni opremi. A imam prav, Maša, da je tole ear in teorem? Tako je. Ula Kranjc-Kušlan pa je tole postavila pod šestko, gre pa za elektronski lo-fi duo.

0: Nekaj sva že govorila o gvančih, torej prvih naseljencih Kanarskih otokov, kjer se je Max nedavno potepal. Pa mi je prej v sobi za druženje tudi zaupal eno pomembno informacijo, da so bili namreč zelo atraktivni, ali kako že?
1: Ja, tako, mislim tako, ne bi bili tako, bom rekel, hudi tipi, ne? Mislim tako, bili so kao tako ful visoki, pa tako ful tako postavni, pa neki blond, pa to, ne? In pol so se neke španske aristokratine z njimi skozi poročale. Mislim, ne vem, kaj so rekli drugi španci, ne? Okay.
0: Ja. To je že, se pravi, so potem delale, v bistvu ne delale, rojevale otroke, ki so bili pol španski aristokrati, pol gvanči.
1: Ja.
0: Potem se pa nekaj tudi nečem drugem pogovarjali, da si ti čistokrvni Ereševec.
1: Ja, sem.
0: V tvojem razredu v osnovni šoli pa sta bila tudi dva polkrvna ja. Ereševca.
1: Ereš baby, ja.
0: Ja. In kako ste prišli do tega, da...
1: Mislim,
0: da ste to ugotovili?
1: Tako, po majcah v bistvu, basically, pač sem tako vprašaš, s kem imaš pa to majco in pa več tako, ti pove.
0: Aha. Kako pa sta ti starša podarila v zibel kot ta Ereš, a to se je začelo, da ste skupinsko poslušali Ereš v avtu, ali?
1: Mislim, tako, ne čist tako, pač bolj bo tako, kaj sta kaj povedala, no, tako o tem, no, mislim, kaj tudi moj stric je gleda delala, ne, tako da sem še Ereš baby še več, tako da, ja, pač sem.
0: Kaj pa je stric delal?
1: Tehnik je bil.
0: Aha, spravi, ati je v fater. Ne, ati je v brat, sorry, to sem pa zdaj.
1: Ja.
0: Stric, ja. Pa, stric pa oče sta bila tehnika, mama je delala pa v marketingu.
1: Tako, ja.
0: Ja. Max bo pa, ne vemo kaj bo še.
1: Nekaj
0: ja.
1: Bo.
0: Zaenkrat je špiker.
1: Če bom naredil audicijo.
0: Ja. Prej se je malo na tehniško stran.
1: Ja.
0: Si pa rekel, da si po leti gledal tudi Odisejo, a ne?
1: Ja, sem, ja.
0: Veš, kaj pa je, tudi tukaj ima španski kolonializem neke veze. Si slišal, da ta prizor, v katerem vlečejo trojanskega konja po plaži, je bil pa posnet v Zahodni Sahari.
1: A ja? Ne, to nisem slišal, ampak zdaj sem slišal.
0: Aha. Ja. Zahodna Sahara je pa ta...
1: Ja, vem. Ja,
0: ki so jo Španci okupirali in potem, ko se je osamosvojila, so jo dali pa v tako polkolonialno, ki je v bistvu kolonialno upravljanje Maroko.
1: Uh-huh.
0: Zdaj pa ta zahodno-sahraviska, ta v bistvu, ki se upira maroški okupaciji,
1: ja.
0: Bojkotira film Odiseja.
1: A res?
0: Ja, ker so ta prizor posneli na tej, na tej zemlji. Ti je bil všeč drugač?
1: Mislim, bil je tako dar posneta, ne? Sem pač tako, te neki prizori, ki bi mogli biti tako grški, so bili malo preveč ameriški, se mi zdi. Tako pač, tam, kar se tepejo, to se mi zdi, da je tako nek James Bond bil.
0: Pa si se kaj pripravil na to? Jaz imam kar strah pred tem, da bi šel v kino na nek triurni film, pa ne vem, da bi bil zaspan ali pa...
1: Mislim, tako, pa, v bistvu prej sem naredil 36 tisoč korakov pred tem.
0: Uf.
1: In pa sem bil tako, ne, no. Zdaj moram, ne, ampak pa bilo v redu, mislim, tako, WC imaš zdrava na nek, pač, če preveč piješ, ne, ja, in pač v redu je bilo.
0: Ti si imel že Odisejo pred Odisejo, v bistvu.
1: Odisejo pred Odisejo.
0: Si gledal pa v Odiseji Odisejo.
1: Odiseji, ja.
0: Ja. Evo, karen, imamo tudi na Erešu svojega Odiseja Maxa, ki pa se očitno tudi proti kolonializmu bori na več načinov. Si rekel, da si v takem revolucionarnem duhu,
1: ja.
0: Tudi tale naslednji komad bo revolucionaren.
1: Uh-huh.
0: Za kaj gre, Max?
1: To bo zdaj nek jazz plus slam. Protikapitalistična črnska poezija.
0: I am Monet in Holly Weird.

the Rafa border, the cutoff of 2008 trucks, neglects to mention

0: Tole je bil balans s pesmijo Vse sem povedal.
1: Zdi pa se, da se je, da balans duo nista vsega povedala, ker se 23. oktobra v Gali Hali obeta koncert, kjer bosta razkrila nov studijski album z naslovom
0: Prisila ne prinese pokoritve.
1: To je pa tek tak... Kako se že reče tem stavkom, ki se začnejo vsaka beseda na isto črko?
0: Ne pa no.
1: Ti si rekel, da hočeš ti slovenščino študirati.
0: Ja, ampak to pa ne vem.
1: To pa ne veš, ok. Zato pa se lahko pokoriva zdaj oba dva, da ne veva, kako se reče temu.
0: Ja.
1: Tole je bilo pa oznanilo z ure, da je ura točno 12, ja. Še Bog naj jo posluša.
0: Ja, itak.
1: Žal ni cerkve v bližini, oziroma je tam na Rožniku, da bi še to zadonelo.
0: Sej, no, tle jezih ne slišmo.
1: Ja.
0: Zato je moja ura, ne?
1: Ja. Glasbena oprema, tole bo pa logička, greška in sindrom avtovrenja.

slika iz inferna, podoba tako obupne žalosti in praznote, da sem odrešen srečno zadihal, ko nisem več slišal tonike in dominante, in sem stopajoč po dolini videl, kako se beli vrhovi kanina dvigajo tiho, čisto.

0: Ugotovili smo, da se je 1. avgusta začel svetovni teden dojenja, ki ga je v bistvu svetovna zdravstvena organizacija ustanovila zato, da bi promovirala dojenje. Zdaj, Max, ti si mi povedal, da si imel eno izkušnjo ene gospe, ki je, kaj že, dojila?
1: Torej, ona je rekla, da je svojega sina dojila, ko je bil star 5. In to je bilo tako, ne, tako ful všeč, tako iz nekega razloga, bila je tako, pa ja, daj, ne. Pa je tako, ko je bil star 5, je bil tako, ne, mama, ne, zdaj bom je začel sok pit, ne.
0: Jaz pa slišal, da je dojenje v bistvu ful tudi ekonomično, ker so te nadomestki za človeško mleko precej dragi.
1: Ja. Yeah.
0: In je žal ta materinstvo tudi velik cenejše, kot pa recimo, da bi imel en gejevski par otroka. Žal. Yeah. Čeprav nam je to omogočeno, je pač drago, a ne?
1: Ja. Yeah.
0: Kar pomeni, da si lahko otroke privoščijo in kupijo samo najbogatejše pedre.

0: Ok, torej zdaj pa bomo slišali pesem El Pueblo Unido Jamás Será Vencido, ki je torej čilenski protestniški komad. No, torej, tudi v slovenščino ga imamo prevedenega in ga poje, ali ga je tudi prevedla, ne vem, pač Lara Jankovič, in sicer Združeno ljudstvo je nepremagljivo. In ta pesem je iz Čila in se je v bistvu začela v 40-ih, ko je nek liberalni politik to pač povedal. In pol, to, ki je torej, ki tako je pol uglasbil, Sergio Ortega Alvarado, je on kao slišal nekega moškega na ulici, ki je to vzklikal in pa je napisal to melodijo.
1: Kmalo zatem, ko pa je ta pesem izšla, pa je v Čilu se zgodil državni udar, ko je Augusto Pinochet, kasnejši vojaški diktator, ki je znan po tem, da je bil prvi neoliberalec, ki je v tej državi vladal kar s tako železno roko, torej začel je takrat svojo vojaško diktaturo. Ta pesem pa je verjetno vsem, ki so se začeli boriti proti njemu in kasneje tudi doživeli njegov padec, bila v veliko oporo. Torej, Max, še enkrat, kaj bomo poslušali?
0: Torej, protestniški čilenski komad El Pueblo Unido.
1: Tole bo pa priredba Etno Histerija Orkestra, ki smo ga prejšnji teden poslušali tudi v istrski vasi Truške na festivalu.

Tamam.

0: Omenila sva prej festival Floating Castle, na katerem je igral Etno Historia Orkester pod vodstvom maestra in dirigenta Matija Solceta. Bo pa Matija Solce imel prste vmes tudi pri enem festivalu, ki se bo na drugi strani meje in sicer na slovenski strani odvil oziroma se začel odvijati jutri. Kaj bo Matija Solce delal tam, Max?
1: Torej, ob 22. uri in 30 minut bo imel torej, nek koncert, čeprav razumem z naslovom You Hu Hu.
0: To bo pa na gradu Kromberg in sicer smo že rekli festival glasbe sveta. Prejšnji teden je bilo tole na italijanski strani meje in v duhu simbioze med Slovenci in Italijani se bo od srede do petka na gradu Kromberg odvila ena četica prijetnih dogodkov, med njimi pa tudi tale zadeva. Jutri začnejo ob 20.30 z gledališkim prizorom.
1: Torej, Aleksandrinke in okusi sveta.
0: Potem ob 21.
1: Darko Rundek, kvartet iz Hrvaške.
0: Pa smo že na četrtku.
1: Aha, torej ob 20.30 bodo Nika Prusnik in bratje Poljanec iz naše domovinice. In potem eno uro kasneje The Peacemakers iz torej, Združenih držav Slovenije in Italije.
0: Festival glasbe sveta v nagradu Kromberg v Novi Gorici pa se bo v petek zaključil s koncertom Tria Omar Sosa iz Kube, Urugvaja in Nemčije in pa koncertom slovenske zasedbe Terrafolk.

0: Torej, zdaj smo poslušali komad Peku izvajalca Franklija in pa še povemo, da bo imel to soboto, 8. augusta, koncert v hostlu Celica.
1: Istočasno kot Frankli pa bodo Celico zatresli tudi Crippling Alcoholism, ki pa so izdali ravnokar eno plato, ki jo bo Sara Šabjan ob 8. večerni danes predstavila v oddaji Desadovnjak. Sara se v bistvu v Desadovnjaku večkrat obravnava take še kar temačne zadeve. Mi je pa tudi Max zdaj v sobi za druženje zaupal eno temačno zadevo in sem se spomnil, da smo bili pred časom na Prešernem trgu je bil ta protest remigracija, ne, kje so te neonacisti vihrali razne zastave. Ti si mi pa povedal, da ste imeli tudi v vaši osnovni šoli ene neonacije. Pa mi je, kako pa se je to razvilo?
0: Pa, kaj bi rekel, mislim, na začetku, mislim se to pove se zleti, no, nekak... Ampak vrh je to doseglo skupaj z vrhom politične kampanje in sem imel enega kolega, ki je pač nekak vedno bolj v to smer šel in potem so se te svastike pri njemu že kar povsod pojavljale in pa jaz njemu rečem, pač to ne bo šlo čez, mislim, to ni normalno, ne, mislim, kaj ti delaš, ne. Ampak njemu to normalno, pa sem rekel, pa ne bom idva mogla skupaj shajati.
1: A pa to je bilo zdaj v 9. razredu?
0: Ja. Yeah.
1: A to pol se tudi oblači v te neonacistične oblačila, veš, ko ima ta specifičen slog s temi vojaškimi hlačami pa visokimi črnimi škornji, ali je to...
0: Ne, tako čist normalno, neko srajco.
1: Aha. A pa veš, kako je prišel to, a to je neka njegova uporniška drža?
0: To ima take starše, bom tako rekel.
1: Aha, dobro. A bi rekel, da je to kak tak širši pojav, ali...
0: Ne.
1: Se pojavlja v skupinah ali sam posamezniki?
0: Posamezniki ne bi. Mislim, tako da se na šoli recimo dobil več takih, ne.
1: Ti si se kar konkretno boril s tem, da si mu rekel, lej, stari, ne bo šlo, tako?
0: Ne, lej, sorry.
1: Ja.
0: A si ti tako res?
1: In kako se je odzval?
0: Ja, pač, jaz sem njemu tako na moralo, malo tako, ti to resno misliš, ali... Ampak je bil tako, ja, totalno, ne, pa sem bil jaz tako, sorry, ljubček, ne bo šlo.
1: Lahko bi rekli, da si pristopil kar unstoppable.
0: Ja.
1: Kar je pa tudi naslov naslednjega komada. Tole bodo Santigold.

0: Pačen, Nina Pačen. Izbrali ste frekvenco 89,3 MHz. Z vami je Radio Študent.
1: Radio Študent predstavlja Klubske maratonce 2026.
2: Graben, brezupni jarek okrvavljenih duš.
1: Lerika, melankolično sanjarjenje ljubljanske ljubipunce.
2: Rental nič nič 12, tržaška poslastica neštetih sestavin.
1: Rekeson, ultraviolento punk iz bojnih jarkov Rožne doline.
2: Tilan Knez, fonološki pop eksperimentator iz Ruš.
1: Tres Madres, stoner materinski objem Dela Kapital.
2: Med septembrom in novembrom bo klubski maraton znova obiskal številne avtonomne in mladinske klubske prostore po Sloveniji. Več informacij na radiostudent.si.
3: Po radiju itak, pa prek spletne strani in zdaj še v appu Radio Player. Od zdaj lahko prisluhneš Radio Študent tudi v aplikaciji Radio Player, na voljo v živem prenosu ali kot arhiv oddaj in epizod. Aplikacijo poišči v trgovinah Android Play ali Apple App Store. Radio Player. Ena aplikacija za vse.
4: Radio Študent. Radio Študent.

0: старый гумб попритиснем.
1: Ustavno sodišče je odobrilo razpis referenduma o interventnem zakonu o ukrepih v gospodarstvu.
2: Paris.
1: Janezu Janši skupno 110 tisoč evrov odškodnine zaradi zapora po obsodbi v zadevi Patria.
2: Ma, dej, ne se zezat.
1: Beg prebivalstva iz Tigraja v Sudan.
2: Ojo.
1: V akademskih 15 pa klimatizacija študentskih domov v Ljubljani za upravo predraga.
2: Ma, dej.
1: Vse to in še več v AFO ob dveh.
2: Of.

0: Ljubljanski župan Janković je pred prejšnjo kandidaturo za župana Ljubljane pred volitvami, to je bilo leta 2021, oziroma ne 22, je obljubil, da se bomo lahko v Ljubljanici kopali predlani, se pravi leta 24. Zdaj, Max, mislim, da se tele njegove napovedi niso obnesle, a ne?
1: Ne.
0: Vmes so še nutrije ubili.
1: A ja, ja.
0: Pa bi se bilo dobro ohladiti, kdaj v Ljubljanici.
1: Pa to bi bilo top.
0: Ja, si mi pa rekel, da si enkrat z jadrilico ali s kem unim malim optimistom šel jadrat celo.
1: Ja, ja, ja.
0: Od špice do kam?
1: Tako, ne vem čist kam, tako proti centru, no, in gledam, ja, in pol sem se skoraj prevrnil in glih na to tema, no, ne bi se glih zdaj prevrnil, ne, ker se je tako bolj umazen vse.
0: Jaz sem šel pa pred tedni supat na Ljubljanico po enem neurju in je že voda bila malo bolj tako motna, potem sem pa tam pri rogu supam in naletim na mrtve podgane, ki so pač zalilo je odtoke od kanalizacije in so na plan priplavale mrtve podgane. Pa še neurje jih je mal oskublo v bistvu, da jim je dlaka malo dol gledala. Ne vem, bo Janković, ukolikor dobi nov mandat, mogu premisliti po moje, kar cel sistem kanalizacije, da se ne bojo kakšni turisti, ki bojo na špici položili svojo brisačo in se vrgli v tej vročini v Ljubljanico, potem naleteli na kako podganje truplece. Ja. Tako kot, a si gledal Beli lotos?
1: Tako malo.
0: Ja. V tisti epizodi naletijo na telo Jennifer Coolidge. Žal se ta neznani kopalec, ki bo naletel na podgano, verjetno ne bo zadrlo "These gays are trying to kill me", ampak "These rats are trying to kill me".

0: Nekaj sva že povedala o svetovnem tednu dojenja, ki poteka med 1. in 7. avgustom. Potem smo se pa malo zagovorila o tem, da o tem dojenju kroži kar nekaj mitov in jih je Max tukaj poiskal. Kaj si izvedel, Max?
1: Ok, torej, kar nekaj stvari, kakor navajajo, ni res. In torej, nekaj mitov je torej, kaj bi rekli, da večina žensk ne proizvede dovolj mleka, ali pa mogoče taka bolj, da je normalno, da dojenje boli, torej dojenje ne bi smelo boleti. Torej, nekateri verjamejo, da se doji na vsake 3 ure po 20 minut in to tudi ni res. Tako, ja, še kaj. Kaj sva našla?
0: Našla sva pa tudi, da je en mit, da dojen otrok potrebuje dodatno tekočino v vročem okolju. Da v bistvu ni tako pri človeku, da bi dojenček v tej vročini rabil dodatno tekočino, ampak da je to materino mleko čist dovolj. No, mi pa Ula Kranj skušla na glasbeno opremo uvrstila tudi eno izvajalko po imenu Earth Eater, ki je julija izdala album Heavenly Body If I'm the Bottle You're the Message o nosečnosti. In kaj je povedala o tem albumu?
1: Da, ja, povedala je, da je precej dober in nazoren in dodala, da... kam je pa zdaj šlo?
0: Jo.
1: V glavnem, ja, ena huda beseda, da mal demistificira nosečnost, ja.
0: Sva se pogovarjala, da to pomeni v bistvu, da je nosečnost, pa lej, spet ena, dva tipa mansplainata, ena zelo biološka stvar, ne moramo pa nobenemu zameriti, če jo povezuje s kako globljo psihološko izkušnjo. Tole bo Earth Eater s komadom. Evo, lej, spet Max, pa sva spet pri Kanarskih otokih pa.
1: Ja, torej, naslov je Volcano.

0: Mislim, da smo res prišli zdaj do enega zaokroženega kroga, če sva tale program začela s kolonializmom, pa Max je v takem revolucionarnem vzdušju, pa sva ugotovila, da je svetovni teden dojenja in smo s pomočjo Maše prišli do ugotovitve, da se je v 70-ih letih prejšnjega stoletja zgodila ena precej odmevna afera, ki se nanaša na agresivno trženje nadomestkov podjetja Nestlé, ki je v Afriki pod pretvezo oziroma zaposlili so neke medicinske sestre, ki so tam delile brezplačne vzorce adaptiranega tega mleka za dojenje v revnejših državah. In potem se je to zgodilo, Max, kaj?
1: No in ko so matere zaradi uporabe vzorcev prenehale tvoriti svoje lastno mleko, si formule niso več mogle privoščiti ali pa so jo zmešale z neoporečno vodo, kar je vodilo v bolezni in podhranjenost njihovih dojenčkov.
0: Ta afera pa je pol pripeljala tudi do enega bojkota, ker je luč sveta ogledalo poročilo The Baby Killer in posledica je bil tudi sodni proces in seveda bojkot. Je pa to tudi privedlo ne nazadnje do tega svetovnega tedna dojenja in kodeksa svetovne zdravstvene organizacije o dojenju.
1: Daho.
0: Ja. Žal se dobre stvari dogajajo. Samo tako, da preidemo čez neko afero ali pa slabo.
1: Ja, vedno. The organics pyre.

0: Medtem ko smo na dolgo in široko razglabljala o nezmožnosti kopanja v Ljubljanici, sva pa na Instagramu mestne občine Ljubljana zasledila objavo, da je v času vročinskega vala brezplačen vstop na vsa kopališča športa Ljubljana.
1: Tako, vse dokler na kopališčih ne bo preveč ljudi.
0: Ali pa vročinski val ne poneha. Kjer ga imaš pa ti najrajš?
1: Jaz se tako neč ne kopam, ampak dej mora reči, da tako Atlantis.
0: To pa mislim, da ni od športa Ljubljana, to moraš pa še vedno plačati. Joj, no. Si v Vevčah že bil?
1: Ne.
0: Na Koleziji?
1: Ne.
0: V Iliriji tudi ne?
1: Ne, nikjer.
0: Na Kodeljevem tudi ne?
1: Ja, bil sem, ne v vročinskem valu.
0: A ja, to dober. A vas šolo furajo na kakako pališča?
1: Ja, šli smo za na konc v Atlantis.
0: V Atlantis, vidiš, to si pa bil na neki fancy šoli.
1: Ja.
0: Dobro, vsem, ki ste željni ohladitve, želimo, da kopališča kljub prostemu vstopu niso preveč natrpana. Max gre jutro na morje, jaz pa tudi kmal.
1: Ja.

0: Dobro, predrage poslušalke, bližamo se koncu, tako da bova mi dva zdaj še enkrat ponovila, kakšen bo program. Torej, zdaj smo zaključili, kako že...
1: Dopopovdanski.
0: Tako, dopopovdanski program. Zdaj pa sledi ob dveh dnevno informativni off program.
1: Potem poletna kronika, v kateri bo predstavljena razglednica oziroma pismo iz Bolgarije in pa pogovor s prevajalcem antologije Bloody Chess Poems on War by the New Generation of Slovene Poets. Potem pa se nam obeta
0: dobro,
1: off komentar.
0: Ja, potem ob 16:10 sledi off komentar.
1: O aktu o umetni inteligenci nam je sporočila aktualno politična redakcija.
0: Potem 20 minut zatem, ob 16:30, pa sledi mestni napovednik.
1: Pa smo že v večernem programu, v katerem, katerega bomo začeli spet s tem skandinavskim albumom, ki ga je v začetku programa Max že v taki lepi norveščini povedal naslov albuma.
0: Še enkrat?
1: Ja.
0: Torej, det him sökte hjertet.
1: In zasedba Panoptikon. Ob 19:00 ponovitev after partyja Equation Error.
0: Potem ob 20:00 sledi Desadovnjak, kamor bo prišel band Crippling Alcoholism.
1: Ob 21:00 Metal Detector in...
0: Ob 22:00 v večernih urah bo Subway in spet nek Dead Free Folket.
1: Tale Dead Free Folket, ja, kaj je tole? Očitno nek band, ki ga bo predstavil Goran Ivanović ob 22:00.

0: Končal se je tale tvoj obisk Radija Študent Max.
1: Ja.
0: Za vse poslušalce, ki niste pravočasno slišali, Max je celostno RŠ baby, pa še strica. Mak je bil tehnik na RŠ včasih.
1: Da.
0: Ja, kako da. Ti je bilo danes, Max?
1: Super. Zdaj ne bom mogel domov sploh. Bom tako tam v liftu, tako gor pa dol.
0: Je pa že potrdil, da se bo v bližnji prihodnosti, če ne letos, pa že naslednje leto prijavil na audicijo Radija Študent.
1: Da, in ne vem še kam, ampak.
0: Ne dvomimo, da bo enkrat sprejet v občestvo sodelavstva najstarejšega neodvisnega radija v Evropi. Dobro, mi pa smo tale dopopodanski program privedli do konca. Glasbeno opremo nam je sestavila Ula Kranjc-Kušlan, tehnicirala je
1: Maša.
0: Za mikrofonom pa so bila Max in
1: Matija.
0: Ja. Pa lep pozdrav.

Kariero je pričel pri bratih Lumier, nadaljeval pri Chaplinu, Hitchcocku in Langu, Wellsu, Štiglicu in Kurosavi, Anji Varda in Menendezu. Danes živi in dela v kinoteki. Slovenska kinoteka. Dom za najboljše kadre. Filmske kadre. Kinoteka med 6. in 22. avgustom razpira filmsko platno na zelenici muzejske ploščadi Metelkova. Letni kino bo zažarel v poletno uporniškem duhu filmskih klasik in sodobnih presežkov. Več na kinoteka.si. Za vse.

0: Kateri gumb pa pritisnem?
1: Tisti, na katerem piše OF.
2: Ustavno sodišče je odobrilo razpis referenduma o interventnem zakonu o ukrepih v gospodarstvu. Janezu Janši skupno 110 tisoč evrov odškodnine zaradi zapora po obsodbi v zadevi Patria. Beg prebivalstva iz Tigraja v Sudan. V akademskih 15 pa klimatizacija študentskih domov v Ljubljani za upravo predraga. Iz etiopske regije Tigraj je po napadu etiopske državne vojske na uporniško skupino Tigrajska ljudska osvobodilna fronta v zadnjih 3 dneh v Sudan zbežalo več 100 ljudi. Glede na poročilo sudanske državne vojske so med prebeglimi poleg civilistov tudi ranjeni tigrajski borci. Po navedbah Tigrajske osvobodilne fronte je etiopska vojska konec tedna z droni, težkim topništvom in pehoto iz smeri meje s Sudanom napadla njene položaje pri mestu Šererina v bližini meje. Med tigrajskimi uporniki in državo je od leta 2022 po 2 letih državljanske vojne sicer veljalo premirje. Sudanska vladna komisija za begunce je v nedeljo sporočila, da je med spopadi med etiopsko vojsko in tigrajskimi uporniki nekaj raket pristalo v begunskih taboriščih na sudanski strani meje in ubilo več etiopskih beguncev. Iz državljanske vojne v Etiopiji izpred premirja je v Sudanu poleg civilnih beguncev nastanjena tudi skupina pobeglih tigrajskih borcev, ki se po začetku državljanske vojne v Sudanu med državno vojsko in paravojaškimi silami za hitro posredovanje aprila 2024 bori na strani sudanske državne vojske. Druga največja južnoafriška koalicijska stranka, Demokratsko zavezništvo, je na višje sodišče province Zahodni Kap vložila zahtevo za presojo ustavnosti zakona o zasegih zemlje v javnem interesu iz leta 2024. V stranki menijo, da zakon, ki so ga izglasovali poslanci večinskega Afriškega nacionalnega kongresa, krši pravico do zasebne lastnine, ker omogoča zaseg tako nepremičnin kot premičnin brez kompenzacije. Javni interes po definiciji zakona poleg pridobitve zemljišč za gradnjo javne infrastrukture vključuje tudi zagotovitev enakovrednega dostopa do naravnih bogastev in ukinjanje posledic zgodovinske rasne diskriminacije. Zakon je ameriški predsednik Donald Trump maja lani navedel kot razlog za prekinitev finančne pomoči Južni Afriki in utemeljitev svojih trditev o genocidu nad južnoafriškimi belci. Nekdanji malijski premier Moussa Mara se je javil na družbenem omrežju Facebook in sporočil, da je bil predčasno izpuščen iz zapora. Na 2-letno zaporno kazen ga je sodišče za kibernetski kriminal obsodilo oktobra lani zaradi širjenja dezinformacij in rušenja kredibilnosti države, potem ko je kritiziral vojaško vlado generala Asimija Gojte. Ta je oblast prevzel leta 2021 z državnim udarom proti takrat vladajoči hunti, ki je prvi udar izvedla leto prej. Mara je funkcijo premijeja Malija opravljal manj kot 1 leto, med aprilom 2014 in januarjem 2015.
3: Odmiranje države.
4: 200 milijonov na minuto. Je to vaša nova tarifa?
5: Za vse revolucionarne poslušalce, revolucija se ne dela v koaliciji ali pa v parlamentu, ampak se dela nekje druge. Ne?
6: Mi se zavzemamo za podružbane zdaj, ne pa enkrat prihodnosti.
7: Kavči za vse, ne le za peščico.
8: Jaz tukaj nisem advokat Izraela, niti advokat Palestine.
9: Kje ste bili junija leta 1991?
10: Rekla bom o mrtvih vse dobro.
11: In si zaslužil petelnih pogreb. Pa ne nažalaj.
12: Samo meniš gospoda Kučana, pa ste vsi živčni.
13: Kolega je še zmeraj, sam tovariš ni več.
14: Objamemo vse poslance s pogledom.
15: Podružbanje pojmujemo kot del procesa odmiranja države, kot razredni boj.
16: Če bi bili mi sposobni to organizirati, bi mi to priznali in bi bili ponosni na to.
17: Boste mogoče ocenjevali, koliko leva je levica, potem ko bo spet v opoziciji, ne?
18: Špricatelj in špricanec.
19: Tavaren pristan pa sliši na ime. Četrta vlada Janeza Janše.
20: Krivi ste vi.
21: In srečno Slovenija.
2: Ustavno sodišče je 7 glasovi za in 1 proti razveljavilo sklep državnega zbora o nedopustnosti razpisa naknadnega zakonodajnega referenduma o tako imenovanem zakonu o intervencijskih ukrepih za razvoj. Zbiranje 40 tisoč podpisov podpore zahtevi za razpis referenduma se bo tako nadaljevalo septembra. Odločitev je sodišče obrazložilo s tem, da zakon vsebuje vsebine, glede katerih 90. člen ustave ne prepoveduje referenduma in da te ne predstavljajo minimalnega dela zakona. Sodnik Marko Starman je v odklonilnem ločenem mnenju zapisal, da združevanje vsebin v istem zakonu ne more vplivati na ustavno omejitev referendumskega odločanja in da to ne bi smelo niti zožiti, niti razširiti ustavne prepovedi. Referendumsko pobudo so Zveza svobodnih sindikatov, Konfederacija sindikatov, Pergam, Sindikat vzgoja in izobraževanja in civilna inicijativa Glas ljudstva vložili konec maja s podpisi 47 tisoč volivcev, kar je bilo za okrog 45 tisoč več od v prvi fazi zbiranja zahtevanih. Državni zbor je na to odločil, da referenduma ni dopustno razpisati, ker 90. člen prepoveduje referendume o davkih in drugih obveznih dajatvah. Davke zadeva več kot polovica členov intervencijskega zakona. Maja na predlog Nove Slovenije, Demokratov in Resnice sprejeti zakon med drugim znižuje dohodnino in davek na dodatno vrednost za osnovna živila in del energentov. Uvaja tako imenovane mikro-SP-je z davčnimi ugodnostmi ter najvišjo osnovo za plačilo vseh socialnih prispevkov in sicer 7500 evrov bruto plače mesečno. Poleg tega odpravlja prepoved dela javnih uslužbencev zdravstvenih zavodov pri zasebnih izvajalcih in ukinja plačevanje prispevka za dolgotrajno oskrbo za osebe, ki opravljajo dopolnilno dejavnost, ter za upokojence. Za upokojence še ukinja delno pokojnino in omogoča zaposlitev ob hkratnem prejemanju celotne pokojnine. Portal Oštro je pridobil podatke o izplačani odškodnini vodji Slovenske demokratske stranke Janezu Janši za med junijem in decembrom 2014 prestano zaporno kazen, iz katerih je razvidno, da je skupaj z zamudnimi obrestmi prejel nekaj več kot 110 tisoč evrov. Okrožno sodišče v Kranju mu je leta 2024 dodelilo nekaj več kot 26 tisoč evrov odškodnine zaradi neutemeljeno prestane zaporne kazni in še 65 tisoč evrov odškodnine leta 2025, ko mu je priznalo intenzivne duševne bolečine in očrnitev ugleda. Janša je sicer v odškodninski tožbi zahteval 900 tisoč evrov. Zaporno kazen na dobu je Janša prestajal po obsodbi zaradi sprejemanja daril v zadevi nakupa oklepnikov finskega podjetja Patria. Ustavno sodišče je izvajanje sodbe decembra 2014 zadržalo in jo naslednje leto razveljavilo zaradi postopkovnih nepravilnosti, na kar je zadeva zastarala.
20: A ja, se imamo še akademskih 15.
2: Prebivalke študentskih domov se med vročinskim valom spopadajo z visokimi temperaturami neklimatiziranih sob. Za spletni portal študent.si je uprava študentskega doma Ljubljana pojasnila, da imajo pri klimatizaciji prednost prostori, kjer so internetna vozlišča in družine. Pri tem dodajajo, da temperatur sob ne poznajo, saj da se te preveč razlikujejo. Ocenjujejo, da bi klimatizacija vseh študentskih domov stala najmanj 10 milijonov evrov. O vročini v njihovih sobah smo povprašali študentke, ki živijo v zgornjih dveh nadstropjih domov okoli radija. Nobena ni imela termometra, zato so ocene subjektivne.
21: Koliko ti je vroče v tvoji študentski sobi?
22: Je kar fajn toplota gori, ja. Nimam termometra, tako po občutku pa bi rekla, da je eno 28, 30, tam nekje, no.
23: Ful je vroče v moj sobi, kot da si v savni.
21: A imaš termometer?
23: Ne, to pa nijem.
21: Koliko bi pa ocenila, da je to bilo?
23: Saj 26.
24: Moja soba je ponavadi zelo vroča, še posebej popoldne, zato ker je sonce takrat pač na moji strani in zato večer včasih sploh ne morem zaspati, zjutraj se pa na srečo malo ohladi, tako da zdaj je še ok.
25: Živim v študentskem domu ena in mi je predvsej vroče čez dan. Najhujše je popoldne, ko mi sonce tudi pripeka v sobo in te žaluzije žal niso dovolj učinkovite. Artilerija za to, pa tudi v študentskih domovih je nekako tako, da više ko si v štuku, bolj ti je vroče. In jaz sem to srečo, da sem v najvišjem štuku, tako da je še bolj vroče cela savna.
0: Koliko bi pa ocenila?
25: Pa, joj, ne vem, pa je čakaj 35 vihar, zdaj, popoldne. Pa še v arcaneri sem, kar pomeni, da takoj, ko si odprem to indukcijo, ko si recimo kavo skuham, se takoj pozna, gre pa za par stopin gor temperatura.
2: Pri tem lahko dodamo še, da je bila večina študentk iz zgornjih nadstropij odsotna ali pa se je odpravljala na najbrž klimatizirano delovno mesto. Na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in mladino so po navedbah sindikata državnih organov zaposleni prejšnji teden od vodstva dobili v podpis aneks k pogodbi, ki odgovornost z ministra in sekretarjev prelaga na zaposlene. Po aneksu minister in njegovi sekretarji s podpisom le potrdijo formalno pravilnost postopka, za vsebinske, strokovne, pravne ali računske napake pa odgovornosti ne prevzemajo, ampak za napake odgovarja javni uslužbenec, ki je dokument pripravil. V sindikatu državnih organov so nad aneksom začudeni, saj pravijo, da je v zakonu o delovnih razmerjih in v zakonu o javnih uslužbencih o odgovornosti za strokovno delo in kršitvah obveznosti do delodajalca že vse določeno. Sindikati zaposlenih v izobraževanju z celega sveta so se konec julija preko spleta sestali, da bi se pripravili na rezultate raziskave PISA 2025, ki meri znanje učencev po svetu. V letošnji raziskavi so vprašanje prvič popraševala o uporabi umetne inteligence. Randi Weingarten, predsednica Ameriške zveze učiteljev, je predstavila 10 predlogov glede umetne inteligence v šolstvu. Med drugim predlaga, da bi v osnovni šoli prepovedali samostojnost na uporabo umetne inteligence v obliki pogovornih modelov in spodbujali tako imenovana temeljna znanja. Do konca drugega razreda bi morali po njenem predlogu zaslone popolnoma prepovedati. Ob tem je poudarila, da raziskava PISA ne bi smela ustvarjati tekmovanja med državami, ampak izboljšave znotraj posamezne države. OF je pripravil Matej, univerzitetni blok je prispevala Katja.
1: Ajdar, ajdar, ajdar, ajdar, ajdar, ajdar, ajdar, ajdar, ajdar, ajdar, ajdar, ajdar, ajdar, ajdar, ajdar, ajdar, ajdar, ajdar, ajdar, ajdar, ajdar, ajdar, ajdar, ajdar, ajdar, ajdar, ajdar, ajdar, ajdar, ajdar, ajdar, ajdar, ajdar, ajdar, ajdar, ajdar, ajdar, ajdar, ajdar, ajdar, ajdar, ajdar, ajdar, ajdar, ajdar, ajdar, ajdar, ajdar, ajdar, ajdar, ajdar, ajdar, ajdar, ajdar, ajdar, ajdar, ajdar, ajdar, ajdar, ajdar, ajdar, ajdar, ajdar, ajdar, ajdar, ajdar, ajdar, ajdar, ajdar, ajdar, ajdar, ajdar, ajdar, ajdar, ajdar, aj

0: in zginil.
1: Dobar dan, živjo, živjo, jo, jo, mi smo zdaj kle, to je popoldanski program na radiju Študent, ki ga poslušate in povedati moramo, kaj situacija, kaj se kaj dogaja. Simon Vene je naredil glasbeno opremo, ki jo boste poslušali še do 6:00 popoldne, Martin bo tehniciral in Premica bom za mikrofonom. Tako da živjo, mi smo ekipa in zdaj je treba še povedati, kaj je sploh na programu, kaj lahko kaj slište. Kulturna kronika bo ob 15:00, taka poletna kronika. Razglednica iz Bolgarije in krvavi šah. Najprej bo pismo, ki ga nam je iz Bolgarije poslala Tija, skozi okno vlaka v prestolnico pa jo pozvala socialistično zapuščino, ki je drsala skozi čas in prostor mimo nje. V drugem delu oddaje bomo pa prisluhnili pogovoru s prevajalcem antologije Bloody Chess, Poems on War by the New Generation of Slovene Poets, ki jo je v roke vzela Tinka. Tako da to imamo ob 15:00 v kulturni kroniki, sledi off komentar ob 16:10, menda neki o aktu o umetni inteligenci. Potem mestni napovednik ob 16:30, kako vsak dan, stvari se dogajajo, koncerti še kar so nekak, tako da smo lahko veseli za to. In ob 18:00 imamo tolpo bumov, Panoptikon z albumom Det Hjemskote Hjertet. Neki tacga, neki skandinavskega, neki s čudnimi črkami, Luka Bevk seveda recenziral ta album o Panoptikon, tako da tolpo bumov še ob 18:00 in za naprej vam še ne povemo in bo ostalo ovito v skrivnostnost. Tako da, dobar dan še enkrat.

Cap so bili tole seveda, če niste pogruntali, sicer featuring Kay Tempest in njihov komad Irish Goodbye. Vem, da je bil ta Nikap koncert že ful časa nazaj, ampak če se mogoče sekirate, kako je vroče zdaj zuni, lahko pomislite, da ko so Nikap nastopali, bilo po mojem približen isto stopinj noter v dvorani, sem da so vsi ljudje še skakali zraven, tako da si lahko čutil švic po celem svojem telesu, tudi na svojih dlaneh in mogoče se lahko skoš na tako mislijo malo tolašte, če niste bili na Nikap, je pa naslednja komad od Liturgy, ki so bili včeri v Gromki in če ste bili tam, predvidevam, da je bilo tudi tam kar vroče, kar Gromka se kar se greje, če se ne postavite pod eno klimo pa čakate, da v intervalih piha po vas, tako da, ko pomislite na to vroče vreme zunaj, ste tako, pa joj, sej sem preživel kakšen nor špil, kjer je bilo tako 40 stopinj, pa sem še plesal zraven, tako da bo vse cool.

Makedonija in ljubav in samo ljubav, ampak kakorkoli ste se zdaj nahajpali za to Makedonijo, v kulturni kroniki čez 10 minut boste slišali razglednico iz Bolgarije in ne iz Makedonije. Mogli bomo na strani pustiti vse te zamere vseh balkanskih držav in uživati to, da je pač Tija bila v Bolgariji in da je iz tam tole pismo iz tujine. V drugem delu kulturne kronike bo pa še pogovor s prevajalcem antologije Bloody Jazz Poems on War by the New Generation of Slovene Poets. Tako da tole se dogaja, nažalost ne Makedonija, ampak pač Bolgarija in poezija čez 10 minut v kulturni kroniki.

Ali veš, ko se ti včasih zdi, da vsak zvok, glasba, glas silijo v eno ali obe možganski polovici, zahtevajo zbranost in pozornost.

0: Radio Student.
1: A sada, dragi naši slušatelji, došlo je vrijeme za ekonomsko-propagandni program, skraćeno EPP.
2: Kino Šiška najavlja Ana von Hauswolf. Umetnica nepredvidljive i neusahljive ustvarjalnosti se ponovno vrača u Šiško. Svojo novo ploščo Iconoclasts nas bo znova popeljala v svoj ganljiv himnični ritualizem. Še pred njo pa bo čas krotil saksofonist Boštjan Simon. Ana von Hauswolf, 5. avgusta v kinu Šiška.
1: Muzika, molim. Hvala.

0: Poslušate Radio Študent. Želimo vam uspešen vzlet in prijetno potovanje.
1: Vselej zadnji na kraju zločina.
2: Danes se vam javljamo iz kočije.
3: Če ne, ne, se traktor se vidi zadaj.
1: Spremljamo aktualno kulturno dogajanje.
2: V Postojni je zmanjkalo krompirja in takrat ni bilo dober.
4: Pet popodne ukazala ste kupačima in izletnicima Majka Božja na stup daski.
1: Zastavljamo najbolj pereča vprašanja.
5: Džezvar, kafetjera.
6: Pa veste, da živite v grehu?
2: Ali mi lahko naredite kuhan cviček?
1: In seveda varujemo ugled kulturno-novinarskega posla.
6: Torej, vi ste tukaj, da se prepričate, da bo Ženevska konvencija spoštovana.
7: Ne, jaz sem sam dokumentiram, kar se zgodi ni moj jurisdikciji.
1: Kulturna kronika. Samo na Radiu Študent.
8: Zelo enostavno, vsak ima pravico do svojega mnenja, sploh pa te, ne, ki niso iz Ljubljane.
9: Na Erešu poletnega pekla ne preživljamo dosti drugače kot drugod. Tudi na našem sporedu sta potovanje in branje knjig, a ne kar vsakršnih. V prvem delu današnje poletno obarvane kronike boste slišali pismo, ki nam ga je iz Bolgarije poslala Tija. Skozi okno vlaka v prestolnico je opazovala socialistično zapuščino, ki je drsela skozi čas in prostor mimo nje. V drugem delu oddaje pa prisluhnite pogovoru s prevajalcem antologije Bloody Chess, Poems on War by the New Generation of Slovene Poets, ki jo je v roke vzela Tinka. Poleg naslovne tematike je premišljevala še o angažiranem potencialu medija poezije.
10: Izvinite, molim vas, ja nisem iz to krada, pa bi htio znati, gdje ovako tu, nekje u blizini ovako, najpogodnije mjesto za samoubistvo.
11: Pisma iz tujine, na valovih radija Študent.

Po tirih jugonostalgije. Pred majhnim letališčem v bolgarskem obmorskem mestu Varna se skupaj z drugimi potniki ukrcamo na mestni avtobus, ki nas popelje do slabih 10 km oddaljenega središča. Med vročo in zaradi prtljage nekoliko utesnjeno vožnjo opazujemo mestno kuliso. Varna, tretje največje bolgarsko mesto, skozi z reklamami prelepljena okna avtobusa deluje kot skupek socialistično zgrajenih blokov, ki zaradi obalnega pridiha mesta spominjajo na Hrvaško reko. Središče Varne, ki ga lahko obhodimo v dobrih 15 minutah, pa nasprotno ponuja zlasti sestavljanko stavb, ki bi jih najlažje opisali kot secesijske in neoklasicistične. Po srednji ulici, polni najrazličnejših kavaren, restauracij in slaščičaren, od jutra do večera mrgoli ljudi. Težko je točno presuditi, ali gre predvsem za domače turiste, tuje obiskovalce ali prebivalce Varne. Gotovo pa so dobro zastopane vse tri naštete skupine. Ulica, za razliko od pričakovanj, namreč ni past za turiste. Do tja še pridemo, temveč prostor druženja, kar pa sicer velja skoraj za vse zunanje površine. Bolgari, stari in mladi, svoj prosti čas očitno v kar največji meri preživljajo zunaj, zlasti v parkih. Turistom je tako namenjena predvsem obala, ki je v veliki meri razdeljena na posamezne, med seboj zelo podobne in predvsem podobno drage beach clube. Domačinom in tistim, ki ne želimo plačevati za svoj ograjeni delček mivke, pa je namenjen del plaže na robu zaliva, kjer se bolj kot domačini zadržujejo predvsem galebi. V dneh se slani od kupanja v Črnem morju in obogateni za Marksov kapital, za katerega smo odšteli le 6 evrov, ukrcamo na vlak proti Plovdivu. Na prvi pogled se nam zazdi, da bomo za pot do drugega največjega bolgarskega mesta, ki leži v notranjosti države, potrebovali več kot načrtovanih 6 ur potovanja. A z grafiti opremljen in na videz starinski vlak se izkaže ne le za udobno, temveč predvsem zelo točno prevozno sredstvo. Mimobežna pokrajina, ki jo opazujemo skozi okno vagona, prehaja med gorskimi in ravninskimi predeli, ki jih dopolnjujejo predvsem manjša zgoščena naselja. Leitmotiv tirne poti predstavljajo veliki, a zapuščeni industrijski obrati. Gre predvsem za objekte težke industrije, ki je po vzoru sovjetskega modela planskega gospodarstva v prvih 5-letnih načrtih postala osnovni gradnik gospodarskega razvoja Bolgarije. Zdaj zapuščene, napol podrte stavbe pričajo o nekem drugem času, ki se ga Bolgari, za razliko od državljanov republik nekdanje skupne Jugoslavije, ne spominjajo z nostalgijo, temveč s krenkobo v ustih. Opaziti tudi o prihodu v Plovdiv, najstarejše neprekinjeno naseljeno mesto v Evropi, ki je bilo glede na arheološka izkopavanja prvič naseljeno že v 6. tisočletju pred našim štetjem. Mesto se skuša turistom približati predvsem s promocijo starega kraja, odkoder se razprostira zgled na preostal del Plovdiva ter z antičnimi ostalinami Tračanov, ki so poseljevali območje. To dodatno utrjuje zgodba o lokaciji mesta, saj je nastalo na 7 gričih, kar v obiskovalcu podzavestno vzbudi prizven večnega mesta. Heterogena zgodovina kulturnih in političnih vplivov na tem geografskem področju, ki jo od prazgodovinskega in antičnega obdobja prehaja v čas Bizantinskega cesarstva, Bolgarskega kraljestva in Osmanskega imperija, sicer vključuje tudi pomembno obdobje Ljudske republike Bolgarije in njenega arhitekturnega, kulturnega in drugega doprinosa k mestu. Kljub temu pa so stavbe tega obdobja iz splošnega kanona zgodovine mesta izpuščene. Za razliko od drugih zgodovinskih vplivov se namreč lahko o arhitekturi iz časa socializma podučite na vodenem ogledu, namenjenem socialističnemu obdobju, ki, nekoliko ironično, za razliko od splošne brezplačne ture, stane 18 evrov. Vrsto raznobarvnih stavb z ornamentikov v starem delu mesta ter ostanke antične infrastrukture dopolnjuje soseska Kapana, polna restauracij in manjših umetniških trgovinic.
Ob prvem sprehodu skozi mesto se zdi, da gre za enega pristnih, sicer nekoliko hipsterskih predelov, kaj kmalu pa se izkaže, da je bila kapana namensko ustvarjena, saj je nastala kot novejša različica v 15. oziroma 16. stoletju ustvarjenega območja trgovanja za obrtnike. Država je kapano, katere ime pomeni past in s tem tudi bolje ustrezen njeni novi funkciji, obnovila leta 2019, ko je Plovdiv postal Evropska prestolnica kulture. Plovdiv je od glavnega mesta Sofija, naše naslednje in zadnje postojanke, oddaljen dobre 3 ure vožnje z železnico. Če je pot med Varno in Plovdivom potekala popolnoma gladko, se je kljub večinoma prijetni, predvsem pa klimatizirani vožnji, tokrat pred dosegom cilja zalomilo. Iz nekoliko zmedenega govora s prevodnice je bilo moč ugotoviti, da se je pokvaril del vlaka oziroma železniške napeljave, zato smo morali izstopiti. Čeprav bolgarščina sodi med južnoslovanske jezike, je nevajenemu ušesu moč prepoznati le kakšno besedo in sklepati pomen izrečenega stavka. Ob nepoznavanju bolgarskega jezika, a dejstvu, da država sodi pod Balkan, se nam je raba angleščine, edinega jezika za sporazumevanje, zdela heretična. Po dešifriranju razloga za naše izkrcanje smo se znašli na postaji, ki je bila na prvi pogled videti, kot da potnikov ni videla že več let in je takole mimobežen nabor stavb, ki jih potnik opazuje na poti v prestolnico. Ko smo se prebili skozi podhode, smo ugotovili, da smo pravzaprav že v Sofiji, vendar na enem od njenih zunanjih predelov. Med vožnjo z avtobusom, ki nas je odpeljal v osrednji del prestolnice, je bilo moč opazovati zgoščanje stavb ter njihovo raznolikost. Če je v ekonomskem smislu heterogenost mesta vidna v njegovih raznolikih bivanskih objektih, ti obsegajo vse od majhnih enonadstropnih hiš, ki so širitvijo mesta iz njegovega obrobja pristale v srednjem delu, več stanovanskih blokov in modernih vila blokov, je pluralnost opaziti tudi v verskem in kulturnem smislu. Poleg pravoslavne katedrale, posvečene Aleksandru Nevskemu, osrednji del mesta sestavljajo tudi džamija, sinagoga in več starokrščanskih cerkva. Če je odnos do obdobja socializma v Plovdivu, zlasti pa Varni, kjer je spomenik bolgarsko-sovjetskega prijateljstva uporabljen le kot dober joint plac, hladen, je v Sofiji moč čutiti zavedanje, da se socializem dobro prodaja. V prestolnici so kipi, pa tudi nekaj drugih vrst umetniških del, razstavljeni v Muzeju socialistične umetnosti. A velike upodobitve Lenina, Marksa in Stalina so na vrtu muzejske stavbe razporejene brez pravih opisov, konteksta ali umestitve, saj stojijo med kupi nepokošene trave. Če je Muzej socialistične umetnosti iz takšnega ali drugačnega razloga ločen od Narodne galerije, kamor sodijo razstavljena dela, pa je turistična atrakcija Rdeče stanovanje popoln primer, kako kapitalizem ugrabi in prodaja prav vse, kar mu pride pod roke, tudi če je to njemu nasprotujoči sistem. Rdeče stanovanje sicer ni bolgarski izum. Podoben upogled v vsakdanje prostore pred padcem železne zavese ponuja denimo DDR muzejom v Berlinu ter muzej 80-ih v Sarajevo. Na tem mestu se moramo seveda pokesati, da smo tudi sami za ogled socialistično opremljenega stanovanja in zvočnega vodiča odšteli nekoliko dražjo vstopnino. V Bolgariji tako ni čutiti tiste drugače oblikovane, pa vendar poznane jugonostalgije. Ulice polne kafičev, kjer domačini pijejo kavo in gledajo fuzbal, zakotne potke polne mačk, ki se grejejo na parkiranih avtih in drevesa polna izobešenih listkov z smrtnicami nekdaj preminulih bližnjih v nas vzbujajo občutek balkanskosti in s tem poznanosti. Obenem se zdi, da je to država, katere zgodovine, kulture in vsakdana ne bomo nikoli zares začutili, je razumeli in se ne nazadnje z njo poistovetili. Za nas bo ostala nekje med balkanskim pridihom in hipstersko destinacijo za alternativne nemške turiste. Kartica iz Bolgarije z zamudo pošilja Tija.

0: Kulturni obzornik.
1: V 40-ih letih 20. stoletja je Jean-Paul Sartre utemeljil koncept angažirane književnosti v sklopu šestih esejev z naslovom Kaj je literatura? Skoznjo je poskušal artikulirati delovanje angažiranega literata v javnem prostoru, predvsem v kontekstu širše razprave o poziciji eksistencializma v polemiki z marksizmom. Tako bi literarne forme, kot je predvsem romanopisje, zavzele funkcijo instrumenta družbenega delovanja in gojile dialog o aktualnih socialno-političnih vprašanjih. Koncepta angažirane književnosti pa Sartre nikoli ni povezal s poezijo. Ravno nasprotno, ta je v njegovem filozofskem imaginariju obtičala kot povsem apolitična in samozadostna oblika semi-plastične umetnosti. Pa vendar, prav to, kar Sartre smatra za politično nemoč in diskurzivni primankljaj poezije, kot so njena materialnost, ritem, tišina in protislovnost, lahko postane mesto upora in političnega dialoga. Pesniška antologija Bloody Chess, Poems on War by the New Generation of Slovene Poets se z 39 pesmimi mladih avtoric in avtorjev iz Slovenije v strukturo angažirane književnosti upisuje za voljo ekskluzivno vojne tematike. Antologija je izšla letošnjega leta v Slovenskem centru PEN in sicer v okviru podsekcije organizacije Mladi PEN. Zasnovala in pripravila sta jo predsednica Mladega Pena, Selma Skenderovič, ter avtor, prevajalec in publicist Pino Pograjc, s katerim smo v pogovoru odkrivali literarne razsežnosti zbrane poezije in se posvetili tudi možnim negotovostim.
2: Že nekaj časa ni bilo nobene konkretne generacijske antologije in iz tega je nekako tudi zrasla moja ideja, ki sem jo predlagal, da se naredi neka antologija mlajše generacije, zaradi tega, ker se mi zdi, da je pesniška scena v Sloveniji zelo razgibana in zelo živa in ogromno se dogaja, ampak zelo redko te avtori se nekako prebijajo v neko bolj, kako ne rečem, mainstream književno sfero. In iz tega razloga ima mogoče ta antologija nek dvojni pomen, tudi tega, da združuje to zelo barvito dogajanje na področju poezije v Sloveniji. Ideja se je začela tako, da je bilo letos, stoto leto od ustanovitve slovenskega PEN-a in zaradi tega, ker PEN vsako leto pripravlja mednarodno srečanje članov in članic PEN-a na Bledu, moja mlada sekcija PEN-a, ki je nastala nekaj let nazaj, pomislila, da bi jim dal nekaj zadarilo, nekaj ustvarjalo, stoti obletnici in je predsednica PEN-a Tanja Tuma bila zelo za idejo, ki svojo Selma Skenderovič, ki je pa predsednica Mladega PEN-a, torej podsekcije PEN-a, ji predlagala antologijo mlajše poezije slovenske. In primarno je bila ta knjiga sestavljena in zamišljena za tuje goste.
1: Tematika vojne v pesmih nima niha med eksplicitnostjo doživljanja medijske reprezentacije vojnih konfliktov v svetu ter golim opisom razdvojenosti avtorske notranjščine in medosebnih bojev, ki stanje konflikta transponirajo v nekoliko bolj specifično abstrakcijo. Bitka na bojišču osebnih in medosebnih odnosov, ki se na prvi pogled zdi kontrastna tematiki vojaškega konflikta, pravzaprav razkriva, da tega morda ni mogoče misliti ločeno. Poezija se dotika univerzalnega skozi radikalno subjektivnost, kjer intenzivna osebna izkušnja pesnice iz partikularnega lahko proizvede nekaj širšega. Tako je pesniški diskurz lahko prizorišče osebnega in ideološkega boja znotraj večjega kulturnega dialoga.
2: Seveda se je o vojni je nujno pogovarjati in poskušati javni prostor tudi čim bolj zasičati z diskusijo in z opozarjanjem na stvari, ki se dogajajo po svetu. Se zavedamo, da ena antologija v Sloveniji ne bo rešila vojnih konfliktov po svetu. Vsajem se mi pa zdi pomembno, da kadar lahko o teh stvari govorimo in tudi zaradi tega, da je nekak antologija lahko čim bolj široka, da nekak pokaže, kako se vojna ali pa konfliktna mentaliteta lahko rodi tudi iz medosebnih odnosov in na nekem mikro nivoju, smo zaradi tega, tudi ko smo poslali povabilo, rekli, lahko pišete direktno o vojni, to je zelo dobrodošlo. Lahko pa se tudi odločite pisati o vojni na medosebnem, osebnem nivoju, na nekem čisto na prvem pogled ne vojaškem konfliktu, ampak vseeno so pač neke te vzvodne moči in odnosi medčloveški, ki jih mogoče še predvsem opažamo zdaj s porastom skrajne desnice. Razlogi, zakaj se po svetu divjajo nekateri konflikti.
1: V tem oziru postane jezik orodje, s katerim pesnica vzpostavi konstruktivni dialog o vojaških konfliktih in kršenju univerzalnih človekovih pravic. Jezik služi pesnici in govoriti o vojni postane nekakšna eksistencialna nujnost, preko katere se avtorica opisuje v polje političnega udejstvovanja. V civilni družbi namreč narašča potreba po konkretnejši kozmopolitski razpravi, ki bi kot globalna moralno-politična obveza vsake prebivalke sveta težila onkraj zavesti o lokalnih družbenih problemih in spodbujala skrb za človeštvo kot enotno zemeljsko skupnost. Ob vsem tem, oddaljeni drugi, postane legitimni naslovnik naše etične zavesti in politične soodgovornosti.
2: Se mi zdi, da lahko nekdo, ki se zelo poglobi ali pa nekdo, ki zelo spremlja ali pa nekdo, ki si to temo vzame zelo k srcu, lahko napiše nekaj pomenljivega o tem, če se te osebe to ne dotika direktno. Neko tako omejevanje, čeprav razumem, iz česa izhaja, mogoče, če se to dogaja nepremišljeno, lahko zgodi velika neumnost, ampak se mi zdi, da je lepota literature in umetnosti nasplošno v tem, da lahko s pomočjo domišljije in seveda s pomočjo veliko raziskovanja v sebi ali na zunaj ustvariš nekaj, kar se dotakne ogromno ljudi. Iz tega razloga se mi zdi, da pesmi, ki so v tej antologiji, čeprav ne izražajo osebno izkušnjo doživljanja vojne, se mi zdi, da je vsem pomembno, da se o teh stvari govori, da se tudi sliši, kako na to gleda neka mlajša generacija, zaradi tega, ker če se bomo ravnali samo po tem, da o tem lahko pišejo samo ljudje, ki so to doživeli, bojo mogoče neke pomembne perspektive ali pa dobre pesmi izpuščene in nekako se držim načela, da je bolj storiti nekaj, kot kar storiti nič. In se mi zdi, da je tudi veliko pesmi, vse pesmi v tej antologiji imajo nekaj pomenljivega in zanimivega za povedati.
1: Z vprašanjem medijskega spektakulariziranja in estetizacije trpljenja oddaljenega drugega se je v 90-ih letih prejšnjega stoletja ukvarjal že francoski sociolog Luc Boltanski. Pol pod drobnogled je vzel strukturno logiko politike usmiljenja, ki pri opazovalki vzbudi zgolj primarni čustveni odziv na videne grozovitosti, ta pa sam po sebi ne prestopi praga političnega dejanja. V tem oziru morda angažirana poezija zaseda nekoliko posebno, ambivalentno pozicijo, preko katere hkrati še zmeraj operira z afektom in posega v sfero političnega aktivizma. Tako tiči na presečišču registra usmiljenja Boltanskega in politike pravičnosti, ki pa vselej kliče po institucionalnih spremembah. Pisanje, branje in objavljanje poezije je pomembna in predvsem dostopna politična dejavnost civilne družbe in antologija Bloody Chess to vsekakor potrjuje. Tudi naš sogovornik je pritrdil, da je zbirka mlajše generacije pesnic in pesnikov vzbudila zanimanje mnogih bralcev in organizacij. Bistvena lastnost pesnice je, da opazuje in dekonstruira svet, ki jo obdaja, ter se nanj odziva na način, ki je danes eksistencialno nujen in ki premore globljo refleksijo krivice ter humanitarnih kriz, za katere komercialni mediji žal nimajo prostora. Če poglobimo poststrukturalistični razmislek, je na koncu koncev vsa kulturna produkcija neizogibno politična, ker je pač implicitno ali eksplicitno vpeta v nek družbeni kontekst in politično paradigmo, v kateri nastaja. Tako vsa poezija na tak ali drugačen način postopa po sferi političnega, v kateri avtoričino zavestno izogibanje eksplicitni politični angažiranosti prav tako determinira individualno ideološko pozicijo ali obliko političnega dejanja oziroma nedejanja. Pisala je Tinka.
3: Nič se ne dogaja, nobenih eventov, nobenih jobov ni, tema skratka, to je to.
1: Poslušali ste Kulturni obzornik. V današnji oddaji sta bili kot glasbena podlaga uporabljeni skladbi Ručenica izvajalk The Rosen Sisters ter AOW6 izvajalca Randy Randall. V glasbenem premoru smo poslušali skladbo Vozi me vlak v daljave izvajalca Videosex.
4: Hoćemo Golijato!
5: Ja kobačte! Happy Radio!
6: Radio Student.

0: Se ima se cel kup nezdravih stvari v življenju, lahko za početki niso obremenjene s trošarinami. Pa se najte kakšno tako, ki ni toliko draga.
1: Dobro.
0: Zakaj ste si ravno alkohol zbrali za to nezdravo življenje?
1: Se jaz ne pravim, mislim, lahko boljše bi bilo mogoče, če bi se kokain, tam ni niti DDV-ja, niti trošarin.

The Giant so bili tole seveda in njihov komad Brown Room. Sledijo pa Koala Voice, ki jih lahko uslišite, kaj, če si boste želeli. Namreč, če se vam da zafurat do Ptuja, do MKC Stara Steklarska, jih lahko slišite 27.8. To je čez kar nekaj časa, ne? To je čez 1, 2, 3 tedne in še nekaj dni. Čez 3 tedne v četrtek jih lahko torej slište na Ptuju, če se vam da, tako da zacahnite se v koledar, če vam kaj prav pride, drugač pa Koala Voice vede premikanja.

0: Ja. Novi ženin je Čeh in je tudi civilist, kakor gospod Bigec, toda čisto drugačen. Gospod Čeh je sokol in tako močan, da bi lahko SZN štuporamo nesel na rožnik ali pa še dlje. Gospod Čeh je vesel človek, ne pa taka klaverna tutka, kakor gospod Bigec, ki je SZN tako žalostno gledal, kakor bi grizel bodečo žico. Zjutraj je gospod Čeh še v posteli žvižgal sokolsko koračnico in je po zajtrku za kratek čas po rokah korakal po sobi gor in dol. Gospod Čeh hodi po rokah bolj varno kakor drugi po nogah, tako izboren telovadec je. Zasluži si mnogo denarja, še več kakor gospod Bigec, ker je ženir ali nekaj takega. Gospod Čeh je pripovedoval jako tresantne reči iz nevarne vojske. Pripovedoval je tudi, kako se je vojskoval s kosmatim in hudim Rusom. Gospod Čeh posebno rad uživa češpljeve cmoke. Nekega dne je rekel, da bo vzel samo tako za ženo, ki bo znala dobro kuhati, posebno pa močno te jedi.
1: Reklame.
2: Na dopustu? Tvoja pošta razume. S par kliki izberi najbližji paketomat Pošte Slovenije in si poenostavi prejem paketov. Namesti aplikacijo Moja pošta.
3: Nazaj program!

off komentar se nam počasi, počasi grozeče bliža. Menda neki o aktu o umetni inteligenci, ampak mi o tem ne vemo nič, aktualna politična redakcija pa seveda ve. Tako da izvedeli boste vse čez slabih 10 minut.

0: ona voli nešto da popije.
1: Off komentar. Krasna nova Evropa. S 1. avgustom je v veljavo stopila dopolnitev Evropskega akta o umetni inteligenci. Ta od podjetij, ki se ukvarjajo z umetno inteligenco, zahteva označevanje vsebin ustvarjenih z umetno inteligenco. Prav tako morajo podjetja zagotoviti, da njihovi sistemi umetne inteligence, kot so na primer klepetalni roboti, uporabnikom jasno sporočajo, da gre za umetno inteligenco. Pri tem so kot skrb vzbujajoče izpostavili globoke ponaredke oziroma deepfakes, besedila, slike, videoposnetke in zvoke, ki so videti pristni, vendar so ustvarjeni ali prirejeni s pomočjo umetne inteligence. Tudi ti bodo potrebovali posebno oznako, ki bo naše mame opozarjala, da mačka, ki si sama opere in zlika oblačila, pravzaprav ni resnična. Dopolnitev prihaja ob drugi obletnici, odkar je 1. avgusta 2024 uveljavo kot prva regulacija na področju umetne inteligence na svetu vstopil akt Evropske unije o umetni inteligenci. Digitalni omnibus zadeva vse sisteme umetne inteligence, tako že obstoječe kot tiste v razvoju. Tem sistemom določa stopnjo tveganja z uvrstitvijo v eno od štirih kategorij. Brez tveganja ter omejeno, visoko ali nesprejemljivo tveganje. Sistemi z oznako nesprejemljivo tveganje, kamor sodijo manipulativni sistemi in uporaba biometrike za pridobivanje varovanih osebnih podatkov, so od februarja lani na evropskih tleh prepovedani. Niti ti nesprejemljivi sistemi niso odporni na izjeme, ampak na vašo srečo se bodo uporabljali le v najnujnejših primerih, kot je iskanje pogrešanih oseb ali preprečevanje neposrednih življenjskih groženj. Po domače je torej cilj te brezzobe zakonodaje, ki so jo na uradni spletni strani Evropske unije seveda pozdravili kot prelomno, izboljšanje notranjega trga z določitvijo enotnega pravnega okvira za umetno inteligenco. Prav tako preprečuje razvoj takšne umetne inteligence, ki predstavlja tveganja za kršenje človekovih pravic evropskih državljanov. Oziroma, kot so to poetizirali v Evropskem parlamentu, morajo biti sistemi umetne inteligence vsaj na papirju varni, pregledani, sledljivi, nediskriminatorni in okolju prijazni. Nič lažjega. Preden pa začnete peti hozano Evropski uniji, si vam drznem opomniti, da je julija Evropski parlament odobril, Svet Evropske unije pa potrdil podaljšanje uredbe o izjemah direktive o e-zasebnosti. Uredba, znana kot chat control, bo ponudnikom nešifriranih komunikacijskih storitev, kot so Gmail, Facebook, Messenger, Instagram in Snapchat, omogočala množično skeniranje zasebnih sporočil do leta 2028. Omenjenega skeniranja pa ne bo za minimalno plačilo opravljala dobra vila, ampak avtomatizirani filtri umetne inteligence. Nevladne organizacije, med njimi Evropska mreža organizacij za digitalne pravice European Digital Rights, krajše EDRI, opozarjajo, da so filtri umetne inteligence nezanesljivi. Nagnjeni so k lažno pozitivnim rezultatom, kar pomeni, da bodo lahko kot nezakonite označili navadne družinske fotografije ali sporočila. Ob sprejemanju takih uredb je dopolnitev akta v najboljšem primeru obližna rano razpadajočega trupla. Da pa bi takšna kršitev zasebnosti lahko stopila v veljavo, so predlagatelji uporabili dobrega starega trojanskega konja, ki je zarezgetal in prisegal, da gre za varovanje otrok in da bo pripomogel k odkrivanju spolnih zlorab. Za zaščito najkrhkejših pripadnikov naše družbe so glasovali Branko Grims, Zala Črnilec Tomašič in Romana Tomci iz Slovenske demokratske stranke, hkrati člani Evropske ljudske stranke z izjemo Grimsa, ki so ga v začetku julija zaradi lenobe vrgli iz politične skupine. Matej Tonin in Milan Zver sta se glasovanja vzdržala. Da jim je dobrobit otrok res prioriteta, je peterica pokazala tudi na glasovanju v začetku maja o razkritju evropskih bližnjih prijateljev Jeffreya Epsteina, ko so predlog enoglasno podprli. Seveda za otroke gre. Pardon, pravkar so mi iz režije sporočili, da je vseh pet ljubiteljev otrok glasovalo proti. Za otroke pride in gre. Na kritično manko regulacij umetne inteligence, s katero smo posiljeni na vsakem koraku, opozarja tudi število smrti, neposredno povezanih z umetno inteligenco. V ameriški bazi podatkov AI Companion Mortality Database je dokumentiranih 33 primerov smrti, h katerim je domnevno prispevala interakcija s klepetalnim robotom z umetno inteligenco. Med marcem 2023 in majem 2026 je v 22 incidentih 16 uporabnikov storilo samomor, 17 žrtev pa so uporabniki ubili. Podatki razkrivajo, da je bilo 30% žrtev starih med 11 in 17 let. Največje pa je bilo število smrtnih žrtev, pri katerih je bila navedena uporaba ChatGPT, in sicer 27. evropski akt o umetni inteligenci manipulativne prakse strogo prepoveduje. To pa je pravzaprav vse. Nad vsem tem se lahko pritožujete, kolikor hočete. Prijatelji, družine in otrok vas niso nič vprašali. Da pa ne boste mislili, da vas Unija izključuje iz odločanja o vseh najpomembnejših dilemah, ki bodo diktirale našo prihodnost, imate do 26. septembra čas, da se opredelite do motivov na novih evrskih bankovcih, s katerimi bomo kupovali orožje za Izrael. Pod kontrolo naravne inteligence je komentirala Jana.
2: Off komentar.
3: Kol kaže? 106 pa 4. Ajd, probi! Stavi, stavi! Reži! Koliko je zdaj? 101 pa 6! Probi zdajle!
4: Let's do the dance, let's do the DJ time all the time.
3: Reži! Pa zdaj? 94 pa 9. Ajde! Probi! Ne, reži! Gremo dol!

Počasi, počasi se nam bliža mestni napovednik. Res je, da se je zdaj fajn skrivati pod klimo ali pa kjerkoli, kjer tu če ni klime, je dokaj mrzlo. Ampak se sliš tole vrtanje, ne, zadi, ne? Klek, ne, se ne sliš vrtanje, kul, ker jaz ga slišem. Ja, klele nas neki vrtajo okol, ampak je vse v redu. Radio Študent bo še naprej stal in mi se bomo kle skrivali pod klimo. In ja, vi se verjetno tudi, ampak zvečer se ponavad vsej malo shladi in se da kam ven iti. Tako da v mestnem napovedniku povemo za vse možne stvari, ki se dogajajo zvečer, ko ni več peklensko vroče. Tako da mestni napovednik čez dobrih 5 minut.

0: Bereš hit.
1: Sofisticirano ekliktičen singel tako njendo z novega albuma X, X, X, X, X, venezuelske ustvarjavke Arke.

0: Hit Rádia Student.
1: Umestna obvestila Radija Študent.
2: Ej ga, kako pa ti nas tukaj našel?
3: A, kaj zdaj? Glih prav sprašuva, imaš kakšno rizlo?
4: Kaj stari, perata pa nao?
1: Da boste dnevno upadali v prave luknje.
5: Okej. Mestni napovednik je tukaj in zdaj in stvari se dogajajo danes in začenjamo seveda na Metelkovi, ker se vedno začne na Metelkovi prav vse. Čakaj. Okej. Gromka. Panksi so ogromki, kakor se zagre za tak običajen, povprečen torek v Ljubljani, ker so koncerti ob petkih preprosto prepovedani čez poletje in je treba imeti koncerte ob torkih, sredah ali četrtkih. Ob 20-ih ogromki Amok Booking organizirajo tale špil, dva benda bosta, Punho de Mahin iz Brazilije. Ne vem, če je bilo to prav izgovorjeno, ker pač je portugalščina perfuknen jezik, ampak to je tak, v bistvu oni so eni vodilnih predstavnikov afropanka v Braziliji in v bistvu delajo, pač osredotočajo se na temo, ki je na punk in underground sceni pogosto zapostavljena, torej izkušnjo temnopoltih v sodobni družbi. Tako da oni bodo headlinerji, Brazilci, pred njimi bodo pa špilali Poguba iz Ljubljane, ki seveda ste že kdaj slišali za njih. Oni pač nek tak 80s punk vibe špilajo, mal se radi tako primerjajo iz UBR in podobnimi zadevščinami, tako da oni bodo tudi igrali, tako da imamo tako kombo meni v gromki ob 20-ih, mal afropanka pa mal lokalnega hardkora za podporo. Ta druga stvar, ki se dogaja pa v hostlu Celica, prav tako ob 20-ih, so zvočje sveta, tako kot vsak torek, Uršula Ramovaš in Fantje z Jazbecove grape. Ona pač uglasbuje in poje poezijo Janeza Ramoveša, pisana večinoma v narečju rodne Poljanske doline, tako da to boste pač lahko slišali. Zraven ima pa ona še pijanista, harmonikaša in pevca Jožija Šaleja, pa pevca in kitarista Metoda Bankota. Tako da, to lahko slišite ob 20-ih v hostlu Celica in imamo še en koncert, ta pa ni v Ljubljani, ampak je v Mariboru in to v dvorani Gustav v pekarni. Ob 21-ih Tapage in Guro Kverndok pa Soul Sangam. Torej, neko raziskovanje zvokov se bo dogajalo, popeljalo vas bo na glasbeno potovanje brez kakršnih koli meja. Guro Kverndok in Tapage sta dva Norvežana, delata neko čudno, eterično, vokalistično umetnost, v bistvu pač to in potem zraven pač neki DIY inštrumenti in tako. Tako da zelo je neka improvizacija, intuitivna muzika, zraven bo pa še Soul Sangam, indijske neke melodije, tabla, džezovske improvizacije, tako da neka fuzija brez meja. Vse to, torej v Dovrani Gustav ob 21. danes, zelo intuitivno, improvizacijsko in popolnoma brez kakršnih koli meja, lahko slište vse možno in zdaj imamo še eno tako ne tako glasbeno stvar.

0: knjigarni, imate poletno v Ludi ob 20. 44 poems for tourists, poezija brez podlage in poslušalnica. Tako da kar cel tak cikl enih stvari. Najprej ta 44 poems for tourists, pesmi za turiste. To je knjiga, pesniška knjiga seveda urejena po vzoru pesmi štirih. V njej so zbrane pesmi štirih avtorjev, ki so pred leti izdali svoje pesme štirih in so tako razporejene po abecednem zaporedju in ne po avtorjih. Knjiga je namenjena tujejezičnim bralcem, potencialnim bralskim turistom, ki pridejo v Ljubljano in si pač želijo prebrati nekaj, kar je napisal slovenski jezik. Tako da najprej imate to, zraven bo pa tudi muzika in to kontrabas. Potem imamo čik pauzico, potem bo poezija brez podlage, brali bodo Urša Majcen, Blaž Božič, Esad Babačič, Andreja Štepec, Aljaž Primožič pa Jernej Županič. In potem je še ena čik pauza in potem sledi še poslušalnica in druženje. Tako da tak lep cikl različnih stvari ob 20. v Ludi knjigarni in ostane nam seveda kino.
1: Kino, kino, kino!
0: Kino dvor, seveda. Ob 17.30 v dvorani imate film Modra sled. Distopična, a barvita in upanja polna vizija sodobne družbe, ki sporoča, da nikoli ni prepozno za nov začetek. Velika uspešnica menda v Braziliji, dobila je pa tudi srebrnega medveda na Berlinalu. Potem ob 19.30 v dvorani imate film Odiseja, ki je lih prišel ven, pač seveda spektakel Christopherja Nolana, ki spremlja Odiseja kralja Itake, ki se po trojanski vojni poskuša pripeljati domov, pa mu to ne uspeva preveč in njegova pot traja zelo dolgo časa. In potem imamo še en film in to je v mali dvorani ob 20. in to Tretji svet. Dokumentarec, ampak ne samo, dokumentarec o Haustorju, ki združuje neke pogovore, srečanja v studiju, ponovna in arhivsko gradivo, da razkriva ta nori svet Haustorjev. In to je v bistvu to. Tako da imate neke koncerte na Metelkovi, koncerte okoli Metelkove, koncerte v Mariboru, v Ludi knjigarni, celo druženje za cel večer in seveda še kino. In to je to, tako da pejte nekam ven, fajn se mejte, pa spite tako 3 litre vode ali papira.
2: Idem ja tako jednog dana, šumom, idem, berem borovnice kao i uvek. I odjednom neki predivan nebeski zvuk, kad ono radio student. Od tada mi se potpuno promenio život.

Black Country New Road ste ravnokar slišali, Science Fair je bil komad. Vsak njihov komad zveni, da te je nekdo zaštihal v trebuh, ampak na tak ful katarzičen, lep in tak ganljiv način, da ti v bistvu kind of paše, da si bil zaštihan v trebuh, ker se ti je tako neka višja resnica razkrila s tem, da si bil. Tako da, če ste radi velikrat zaštihani v trebuh, če imate radi katarzično bolečino, čez točno en teden lahko slište Black Country New Road, ker bodo v kinu Šiška nastopali. Tako da, to je treba pač treba je zdaj povedati vse te koncerte, ne? Poletje je, koncerti so. Tako da, kakorkoli, če vam je fajn, da vas ljudje štihajo v trebuh, pol naslednji teden ob 8 v kinu Šiška za Black Country New Road. Če pa nočete biti zaštihani, pa ostanite v nevednosti.

0: nič znati.
1: Ne.
0: Nima veze, kako to zgleda.
2: Skok v ulično kritiko. Začetna delavnica gledališke kritike ob festivalu Mladi levi med 22. in 29. avgustom. Počitniško, v izi, brez predznanja. Prijave do 11. avgusta na zalajulija.kavcic@gmail.com. Več informacij na spletni strani Radija Študent.
3: Razredni broj in Radio Študent zbirata sredstva za pomoč delavcem, ki so jih v Slovenijo s praznimi obljubami zvabile agencije in podjetja.
4: In za njih je evropska minimalna plača že wow, nekaj, kar bo preživelo 15 članov njihove družine.
3: Z donacijami bomo pokrili nakup hrane, plačilo najemnin, stroške izterjatev plač in sodne stroške za delavce, ki so jih prevarala slovenska podjetja in agencije. Informacije o kampanji in možnosti doniranja poiščite na spletni strani Radija Študent.
4: Talenti odlično govorijo angleško, imajo izobrazbo in so pripravljeni delati. Domnevam, je evropska zakonodaja. Delali bi 1000 nadur, če bi to zakon dovolil. Se dobro sliši, a ne? Boste videli, še boljše postaja.
5: Kako svet okoli nas s poslušanjem oblikujemo? Kako nas oblikuje poslušanje? Zvočni raziskovalec, intermedijski umetnik, ustvarjalec glasbil Tarik Haskić predstavlja delo From a grief so dense it swallowed all light and amber hand sprouts za Davkala in terenske posnetke. Ta ponedeljek ob 10. večerni na Radiu Študent.

0: Ti kriminalisti se smukajo čist povsod in čakajo, da te bodo lahko pojebali za pač karkoli že delaš. Največkrat itak seveda grejo pojebavati neke 16-letnike za manj kot pol grama trave, ki jo potem morda vzamejo zase, morda pa tudi ne, se v bistvu ne boste nikoli zvedeli, kaj so z njo naredili. Skratka, pač ja, nihče ne mara teh krimičev, ponavate pač pojebejo, se sam pojavijo pred tabo in so tako iz svoje kvadratne pederuše, ker imajo vedno kvadratno pederušo, potegnejo ven tiste liste in ti pač zatežijo in ti vzamejo en bud trave, ker pač lahko to naredijo in pol so kao ful prijazni od tebe in so tako, oh, lahko pa to, kar imaš v grinderju, pa lahko obdržiš. In si tako, wow, hvala gospod policaj, kako ste prijazni, zdaj pa ste mi pustili ostalo tretjino grama trave, ki sem jo imel na sebi. Kako zelo radodarno. Ampak včeraj sem slišala, mislim, seveda pač, ko si na piru s človekom, se pol razvije ta ne maramo policajev pogovor, ker je kar klasika. In sem izvedla zgodbo, ki se mi zdaj je edin primer, ko si je kriminalist zares zaslužil dobiti tisto travo, ki jo je tako vestno iskal. To se dogaja v Zagrebu, kjer je pač en model v dežju po šihtu ob polnoči šel v park in si tam pod drevesom ob polnoči, ko je deževalo, da še enkrat ponovim, zmotal ta joint, ga zapalil, ga potem skadil do polovice in ko je prišel do polovice jointa, je iz drevesa skočil kriminalist, ga podrl na tla in mu vzel ta joint. In mislim, da to, da je ta kriminalist v dežju ob polnoči čakal na drevesu, da je ta model sploh prišel tja, si zmotal joint in ga pol pokadil, zato si ta kriminalist kot edini kriminalist kadarkoli v zgodovini človeštva morda zaslužil zares to travo, ki jo je oduzel ubogemu človeku, ki je samo hotel skaditi joint po šihtu. Tako da vestno je njihovo delo, ne, treba je imeti krimiče v srcih, namreč veš, koliko čikov si pržgejo za en dim, ko te vprašajo za vžigalnik, da ga potem fuknejo na tla in ti rečejo, da jim daš svojo travo.
1: Ob priložnosti vrha Unije je generalni sekretar Združenih narodov Ban Ki-moon pozval afriške voditelje k spoštovanju gejevskih pravic ter dekriminalizaciji homoseksualnosti, ki je nelegalna v mnogih afriških državah.

za vse ljudi, no, čakaj, to ni bil začetek, še enkrat. Slišal ste Husker Du zdale, if I told you. Taki punk si seveda, ne. In jaz sem ugotovila, za vse ljudi, ki imajo dolge nohte ali imajo umetne nohte, je dober način ocenjevanja tega, koliko dober je punk špil. To, da vidiš, če se ti je kakšen noht zlomil ali pa ti je odpadl, šteje tudi, če se ti kakšen prst prepogne nazaj, ker te je nekdo porinil proti odru. Seveda pa poleg nohtov, ki so zlomljeni, štejejo tudi modrice na gležnjih, če slučajno nimate gor bularjev, kar je sicer velika napaka, ampak se zgodi. In zdaj, pol bi si pač mislil, da ok, pač punk špili so divji, ne, ljudje neki skačajo okol, pač valjda boš padel, nekdo te bo brcnil v glavo, neki whatever, ampak iz nekega razloga znajo tudi post-punk koncerti biti precej divji, ker nima smisla, vse je večina post-punk koncertov takih, ne, da pač tam plešeš in se pač zabavaš, ker je post-punk, neki gotičarskega, neki, kar je v sferi pač post-punka. Ampak folku se kar odfukava, ne, in sem tudi blaže brcina v glavo na post-punk koncertih, ker nima zares smisla, ampak pač, če ljudje uživajo, uživajo. Tako da zdaj gremo iz punka, iz Husker Du, ki so zelo nevarni za vaše gležnje, nohte in prste, na Einsturzende Neubauten, ki naj ne bi bili nevarni za vaše prste, nohte in gležnje, ampak če ljudem dogaja, vsem so. Tako da Einsturzende Neubauten pa zele Brent.

nicht.

0: E, sem slišala, en mi je rekel, da se boje ne sme več džinglov rolat med komadi takole na študentu.
1: Ma kjer vasu je to rekel? Valjda se sme. Še bolj se jih mora, še posebej med komadi.

najslišji poprečni poslušalec Radija Študent, ko tehnik zaspi. Kaj pa sliši nadpoprečni poslušalec Radija Študent, ko tehnik zaspi?

0: Avgustu Hostlucelica prinaša novo dozo špila, plesa, muvanja in gruvanja. Na odru se bodo zvrstili Crippling Alcoholism, Fon Sadal, The Hahas and the Blablas ter kopica drugih izvajalcev, ki bodo poskrbeli, da poletje še ne reče zadnje besede. Tudi tokrat je vstop prost. Se vidimo v našem najljubšem hostlu. Program in datumi koncertov na hostlucelica.com.
1: Radio študent, radio študent, študent, študent, študent.

0: Naša bivša klubska maratonka Kiki, če se jo kdo spomne od lani.
1: Ej, drugač, aloh sem, no. Jaz sem hotel med ta upati.
0: A ja, okej, sorry. Kar.
1: Naša bivša klubska maratonka Kiki, tako da evo, zdaj gremo pa na šah.
2: Zdaj gremo pa naprej, ne glasbeno prema.

Ante Krsi 0. Mam nov projekt, mislim da vam zaslužu dost keša za hišu na Krasu.

Čas je, da povemo, kaj se danes večerkej dogaja na radiju, kaj vse lahko uslišite v večernih urah na radiju študent. Bliže se nam seveda tolpa Bumov, ki bo ob 18. Panoptikon z svojim albumom Det Hjemsøkte Hjertet. Taki atmosferični black metalci iz Minnesota. Pol imamo after party ob 19. uri in to ponovitev iz 2022 Equation Error Mathcore band, ki so iz Trsta in okolice. Potem sledi, se vročujem, potem sledi ob 20. desadovnjak Crippling Alcoholism so zasedba, ki so v soboto ki v soboto bo nastopila v hostlu Celica, torej čez nekaj dni. Bili so tudi na festivalu Roadburn, z njimi je posnela intervju Sara Šabjan in bote lahko ta pogovor tudi pač poslušali končno. Pol imamo, Jesus fucking Christ, vidiš, daj, če bi jaz lahko to tako približen videla. Skratka, po desadovnjaku ob 20. imamo ob 21. Metal Detektor, ki je seveda pač o vseh možnih stvarih, ki se dogajajo na sceni, vsa nova muzika in pač vsa nova muzika, ki je prišla ven v vseh možnih žanrih metala. Končujemo seveda s Sobojem ob 22. Ki pa bo tudi pač o vsej novi muziki, ki je prišla ven, ampak ne tako metalski, bolj punkerski seveda. In to je nekako to od današnjega večernega programa, tako da ful neke muzike vse malo bolj v težkih, smrdljivih in ogabnih vodah. In zdaj počasi tudi čas, da se mi poslovimo. Simon Venej je naredil glasbeno opremo, ki ste jo poslušali zadnje 4 ure, pa mal, čist mal, jo še boste. Martin je tehniciral in premica sem bila za mikrofonom, tako da čau.

Kar nekaj časa je minilo, odkar smo nazadnje recenzirali Panoptikon. Danes se bomo posvetili zaključku trilogije, albumu z naslovom Det Hjemsøgte Hjertet. Tako kot njegove zadnje izdaje je tudi ta izšla za Bind Run Recordings in Nordvis Productions. Piše Luka Bevk.

Panopticon je verjetno tisti black metal projekt, ki je prvi predlog, ko začneš raziskovati tako imenovan Reden Anarchist Black Metal. Sicer ta projekt presega definicijo tega podžanra in ker je že tako veliko ime, mu najraje pripišemo, da gre za atmosferičen black metal. Pa tudi ta definicija je dovolj široka za široko paleto žanrov, ki jih ustvarja Austin Loon. Na tem mestu bi poudarili, da je to projekt ene same osebe, ki odigra vse inštrumente. Ampak posvetimo se izdaji. Det Hjemsøgte Hjertet predstavlja sklepni del tako imenovane Laurentian trilogije, s katero Austin Loon zaključuje večletno razmišljanje o spominu, minevanju, naravi in identiteti ameriškega severa. Medtem ko je bil album And Again Into the Light izrazito oseben odziv na resnične življenjske dogodke, The Rime of Memory skozi podnebno krizo premišljuje o staranju in neizbežnosti sprememb, novi album vse te teme združi v razmislek o tem, kako človeka oblikujejo spomini, okolje in kulturna dediščina. Loon zgodbo postavi v severno Minnesoto, kjer izginotje gozdnih karibujev postane metafora za postopno izginjanje skandinavske priseljenske kulture, ki jo vse bolj izpodrivata sodobni način življenja in tehnološka družba. Album opozarja, da kulturne izgubimo zato, ker bi jih nekdo uničil, temveč zato, ker zanje preprosto izgubimo zanimanje. Hkrati raziskuje občutek odtujenosti, ki ga ustvarja sodobna digitalna kultura, ter poudarja, da so tišina, skupnost in stik z naravo bistvene človekove potrebe. Det Hjemsøgte Hjertet tako ni zgolj zvočna pripoved o severnih gozdovih, temveč meditacija o minljivosti, kolektivnem spominu in vprašanju, kaj od nas ostane, ko se svet okoli nas neizogibno spremeni. Glasbena domena tega albuma je kar razgibana in o prvem soočenju z njim lahko ocenimo, da gre za eno najbolj dostopnih izdaj. Plošča je posebej zanimiva, ker je na njej ogromno gostujočih umetnikov. Čeprav Panopticon ostaja predvsem avtorski projekt Austina Loona, je Det Hjemsøgte Hjertet izrazito kolektivna plošča. Loon je ponovno odigral skoraj vse inštrumente, od kitar, basa in bubnov do pedal stil kitare, lap stila, klaviatur in lesenih flaut, ter poskrbel za vse vokale, aranžmaje, ilustracije in koncept albuma. Ključno vlogo ima tudi dolgoletni sodelavec Charlie Anderson, ki z violino, violo, violončelom ter orkestralnimi aranžmaji pomembno razširi zvočno podobo plošče in jo približa filmski glasbi. Med gosti se pojavijo še Alex C.F. iz Fall of Ephrapha, Morrow in Archivist, Aaron Charles iz Fall of Roros, Andy Klokov, norveški pevec Jan Evan Osli, Jan van Berlekem ter Jordan Day, ki z različnimi vokalnimi prispevki poudarijo pripovedni značaj posameznih skladb. Zanimiv efekt je, da kljub temu, da slišimo tipično godbo za Panopticon, vsi ti različni vokali predstavljajo svežino in dinamiko. Končno podobo je z miksom in masteringom oblikoval Spencer Morris, ki ohrani organsko dinamiko inštrumentov in poskrbi, da tudi najgostejši orkestralni ter black metalski deli ostanejo zračni in pregledni. Panopticon je danes sinonim za ameriški black metal, ki presega žanre. Gre za entiteto, ki v svoji dolgoletni karieri ne razočara. Tudi ta album je poln presenečen in izvrstnih idej, tudi ko gledamo samo na ključno strukturo skladb, ki so v osnovi atmosferičen black metal. Kot smo rekli na začetku, je to ena izmed najbolj dostopnih plošč, saj godala dodajo postrokovski pristop. Prav tako to ni plošča, ki bi jo lahko pospravili v black metal predal. Kot celota bolj deluje kot manifest, ki ponovno postavi Loona v osrčje ameriške black metal scene in ekstremne glasbe.

0: Poslušali smo zadnjo ploščo Panopticon, ki zaključi trilogijo izdaj. Novi album nosi naslov Det Hjemsøgte Hjertet in je izšel za Bindrun Records in Nordvis Production. Tolpo bumov je pripravil Luka Bevk.
1: Poslušate Radio Študent. Želimo vam uspešen vzlet in prijetno potovanje.
2: سني صباط 41 وقاميس ونقصني سني محفظة قصني محفظة
3: Valid, a lahko prevedeš, prosim?
4: Rekl je, da rabi številko čevljev 41 na hrbnik in majco.
0: Donacije moških oblačil zbiramo vsak četrtek med 18. in 20. uro na ulici Vide Pregarčeve 11. Infokulpo najdete tudi na Facebooku. Merci.
5: Radio Študent predstavlja Klubske maratonce 2026. Graben, brezupni jarek okrvavljenih duš.
6: Lerika, melanholično sanjarjenje ljubljanske ljubipunce.
5: Rental nič nič 12, tržaška poslastica neštetih sestavin.
6: Rekeson, ultraviolento punk iz bojnih jarkov Rožne doline.
5: Tilan Knez, fonološki pop eksperimentator iz Ruš.
6: Tres Madres, stoner materinski objem Dela Kapital.
5: Med septembrom in novembrom bo klubski maraton znova obiskal številne avtonomne in mladinske klubske prostore po Sloveniji. Več informacij na radiostudent.si.
7: Kako svet okoli nas s poslušanjem oblikujemo? Kako nas oblikuje poslušanje? Zvočni raziskovalec, intermedijski umetnik, ustvarjalec glasbil Tarik Haskić predstavlja delo From a grief so dense it swallowed all light and amber hand sprouts za Tavkala in terenske posnetke. Ta ponedeljek ob 10. večerni na Radiu Študent.

Pravzaprav tudi drugi kos je vprašanje. Srče kos, srejši komad verjetno. All that you know. Ja, pravzaprav ni vprašanje, samo all that you know.

0: prepričevanja o starelega sokača plošč.
1: Ja, kuk je to lepo, ko vidim punk se na partijih.
0: After party. Termin za neukrotljiva ušesa in neustavljiva telesa.
2: Profesorca, meni to pač ni jasno. Napišem noter a krat b na kvadrat plus c je enako x minus koren c, ampak mi skos javlja error.
3: Pa kolikrat vam moram še ponoviti? To je equation error, matematična meta zasedba iz okolice Trsta. Priklopite se v torek, nekaj čez deseto, v eter radija Študent ali poiščite vaš najbližji video izvir, pa vam bo vse jasen.

Evo nas na koncu oddaje Desadovnjak. Na cojšnji oddaji smo se posvetili zasedbi Crippling Alcoholism. Gre za ameriško zasedbo, ki se v soboto mudi v hostlu Celica. Poslušali smo pogovor s člani, ki je bil posnet aprila na festivalu Roadburn. Zdaj pa ja, prisluhnali smo še dvema skladbama Saran Wrapped Cash ter I'll Pay More If You Let Me Watch. Z vami sem bila Sara Šabjan in še vedno upam, da se vidimo v soboto. Lep večer še naprej.

0: Ali veš, ko se ti včasih zdi, da vsak zvok, glasba, glas silijo v eno ali obe možganski polovici, zahtevajo zbranost in pozornost. Ti vsiljujejo ritem misli in motorike in ti se upreš.
1: Ne pristajam na ta elektrošok, ugasnil bom to hudičevo škatlo.
0: Ali se res upreš, ali si res upaš?

0: je kot sonce, ki špila zame, je blizu, vroč in razcapan. Vse dneve svoje sem ga poslušal, sežgal mi je ušesa.
1: Na Radio Študent, na frekvenci 89,3, vsak torek ob 22. najbolj

0: Dobar večer, poslušate oddajo Metal Detektor na Radiu Študent. Z vami bova nocoj Nina in Aljaš, ki skrbi za tehniko. Pozdravljen, Aljaš. Se boš kaj oglasil?
1: Živijo še z moje strani.
0: Bo pa Aljaš prispeval tudi kako besedo o svojih predlogih za današnji detektor. Danes bomo poskusili mal manj časa nameniti govorjenju in mal več muziki. Če nam bo z Aljažem zmanjkalo časa, kar se tudi z nas zgoditi, bomo kako mat mal sfejdali ali pa kakega izpustili in ga zavrteli v kakšni od prihajajočih oddaj. Oddajo smo odprli s Krelis, ameriškim black metalskim kvartetom, ki je precej nagnjen k eksperimentiranju oziroma iskanju odstopanj v zvoku vsaj v preteklosti in ki je pred enim tednom singlom Living Useless Ritual za 18. september napovedal izid 16. studijskega albuma in to pri založbi Profound Lore. Band bo drugo leto praznoval 20-letnico delovanja, letos pa se bo jeseni prvič podal na evropsko turnejo in se bo ustavil tudi v Ljubljani. Najava koncerta je do mene prišla še pred izidom singla, enkrat sredi junija, ko je v internetni obtok stekel datum bendovega koncerta, ki bo v petek 30. oktobra v ljubljanski kavarni Cukrarna. Več besed bomo štirici Krelis namenili, ko izide še kak singel oziroma ko septembra izide album, ki so mu glasbeniki nadeli naslov Scour Order. V nadaljevanju Metal Detektorja se podajamo v sklop treh komadov, najprej v globočinast zvok še enega ameriškega projekta. To bo solo projekt Cabinet, ki smo ga že poslušali pred nekaj tedni, ko je glasbenik Skewperian oziroma Matthew Schott pod imenom Cabinet izdal single z takrat še napovedanega četrtega dolgometražca Deracinated into Soiled Reliquiers v oklepaju Sarcophagus Odyssey. Glasbenik pod imenom Cabinet ustvarja od leta 2021, muziko pa izdaja pri založbi Bloody Mountain Records, ki jo tudi kurira. No, ta album je šel 5. julija in je vsaj zame za enkrat letošnja najbolj temačna, res globočinasta glasba, ki me po vzdušju nekoliko spomni na temačnost beloruskega dvojca Dharma Chaos. Od projekta Cabinet bomo poslušali skladbo Anachronistic Ephemeral Residue on the Escalier, potem pa se premaknemo na Kubo k dvojcu Land Whales, ki je sredi marca letos pri perujski založbi Buch Records izdal drugi dolgometražec How to Make a Breakfast. Land Whales je dvojec, ki je nastal leta 21 v glavnem kubanskem mestu Havani kot trio najprej in to pod drugim imenom, zvočno pa se giblje nekje med noise rockom, grungeom, dronom, post-punkom, shoegazom in sludgem. In bolj kot, da bi bilo vse to zmešano v eno gmoto, lahko v bistvu v komadih razberemo te žanre kot sestavne dele, kot neke lepljenke, ali pa je en komad recimo bolj dronast, drug pa je bolj sludgerski v celoti. No in poslušali bomo najbolj sludgerski komad The Torment, ki je v primerjavi ta album, iz tega albuma, ki je v primerjavi s Prevencem in pa EP-em iz leta 23 precej bolj distorziran. Gre za zanimiv projekt, ki je menda tudi eden od protagonistov nekoliko odpadniških kitarskih smeri na kubanski alter sceni, na kateri menda prevladuje ta punk in metal, čeprav se je eden od članov, oba sta se imenujeta Martin, nedavno odselil z Kube na Nizozemsko. Skube oziroma Nizozemske pa se bomo podali še v Estonijo, odkoder izhaja ta posebneža tapetud rot oziroma v slovenščini ubita podgana. Ta okvirno black metalski dvojec je v začetku junija letos pri založbi Porridge Bullet izdal debitanski izdelek dvokomadni EP Se mes lahme ue. Z njega pa bomo poslušali komad Se mes. Še predtem pa ameriški solo projekt Cabinet in kubanski dvojec Land Whales.

Metal Detektor nadaljujemo z ameriškim noizersko-sludgerskim kvartetom Make in njihovim četrtim albumom Exegesis at the End of Time, ki je izšel sredi junija letos pri ameriški založbi Accident Prone Records. Muzika se giblje tudi nekje v okvirih kakšnih Isis ali pa Neurosis, vokali so razgibani, tudi zvok je precej dinamičen, od šestih komadov z albuma pa bomo poslušali peto skladbo The Spectacle. Sledili bodo Makedonci Primitive Dread, ki smo jih lahko pred leti slišali v oddaji Subway, in ta band je sredi julija, ta crossover trash peterica je sredi julija v samozaložbi izdala single Nema dno, ki more biti napoveduje nov daljši izdelek, zadnjega so namreč izdali leta 2024. Makedoncem bo sledil še francoski dvojec z v nocojšnji oddaji verjetno najbolj poskočnim in tudi humornim komadom s pozivom k uničenju treh vidnih osebnosti. Dvojec Heckel and Jekyll oziroma Jekyll je konec julija letos pri ameriški založbi Forbidden Place Records, belgijski Pogo Records in francoski založbi Bitum izdal album Corbex in Black, ustvarja pa sicer mal kremžljavo muziko, ki ni najbolj metalska, meni tudi ni najbolj zanimiva, se ima je pa ta komad s strnjenim sporočilom po mojem mnenju posrečo. Naslov je EJM oziroma, če razkrijem pomen te kratice, je to Elon Jeff Mark. Poslušajmo torej Američane Make, Makedonce Primitive Dread in Francoza Heckel and Jekyll.

0: Zdaj pa bo v detektorju prvič nastopil čas za rubriko Tehnik Aljaž priporoča. Ker je Aljaž Murovec, ki ga na Erešu poznate kot soavtorja oddaje Primorski jutranc in kot glasbenega opremljevalca, tudi velik navdušenec nad glasbo in tudi kitarsko oziroma težjo kitarsko muziko, sem ga prosila, da bi kdaj za oddajo prispeval kak predlog. Poslal jih je vsaj 7, nekaj že meni, nekaj Erešu, že znanih bendov, neki še ne. Na koncu sem izbrala 2, ki sta išla bolj v začetku tega leta, pa se v kakšni od prihodnih oddaj posvetimo še kakemu od Aljaževih novejših predlogov. Najprej bo to ameriški death metalski kvartet Protrusion s prvencem The Last Sepuration, ki je šel februarja letos pri Severed Records in marca pri Iron Fortress in Unholy Domain Records. Predtem leta 2023 pa je band ponudil še istoimenski demo Protrusion. Jaz tega benda ne poznam, je relativno nov, izdal je torej prvenec. Kje si ti naletel na njega?
1: Jaz sem imel shranjen v neki mapci v osebnem arhivu.
0: A to, ta nov album? Ali demo?
1: Star demo.
0: Aha, okay.
1: In potem sem šel gledati in v bistvu je Jan v enem metal detektorju že vrtel ta demo.
0: Aha, pa ga ni potegal, no vidiš. Čekiranje spletne strani ni ga omenil, pa ni ga potegal. In poga, mislim, ker jaz, ki sem brskala, ga nisem našla, ne? Ti si ga pa najdu pol... ti si poslušal vdajo, pa si zato...
1: Ne, pol sem šel srčati na spletno stran in je...
0: Si najdu?
1: Ja.
0: A res, ker jaz sem iskala... Okej. Mogoče sem si narobe zapomnila. Ampak ti je bil cool, mislim, kak si, čakaj, se pravi, ti si srčil zdaj, ampak si pol kaj, slišal si ga v metal detektorju, ali si ga...
1: Verjetno, ja.
0: Ja, okej, no se...
1: Ne vem, shrane si komade in pol pozabim, ki je točno sem jih slišal, ampak po moje je bil metal detektor takrat.
0: Ja, no se to se meni tudi dogaja, da si ful, imaš neke vire, iz katerih išeš in pol, po katerih brskaš in pol si itak ne zapomniš več, ki vse posod si najdu. Danes smo drugače vdaji tudi, oziroma smo imeli enega, ki je v bistvu, sem dobila promo recimo, a ne, tudi to se nam kdaj zgodi, da dobimo kak fajn promo. Drugač sem izbrala prvi komad za albuma Confined to Anguish, ker ima tak fin uvod, to smo se že prej pogovarjala, da je malo tak, po mojem mnenju, ne vem, ta uvod kitarski, bote slišali akustičen, mislim, da tak akustičen, me spominja malo na Opeth, pa njihovo progresivno, akustično, black metalsko muziko. Ampak drugič bom kar te, pa ali jaš pripustila odločitev, kjer komad ne se predvaja, da bo šla tudi kaj več povedal, ampak se rekel, da je tudi ta komad cool.
1: Ne, ta je super, ja. Lih ta intro, ki si je omenila in pol, ki eksplodira vse skupaj.
0: Okej, no.
1: Ful me spomne na ta early old school death metal sounds 90-ih.
0: Ja, se je, a tudi ta vokal je čist tak. Ne vem, kak se ta vokal imenuje, tu bi Jan Medved zihar vedel. Jaz ne vem, kak je, obstaja sigurno nek termin za ta način.
1: Ja, jaz tudi nisem s temi termini najbolj na ti.
0: No, se je, tisti, ki poznate to, pa ki poznate death metalsko sceno, bo te itak vedeli, kak se te to imenuje, pa bote tudi slišali. No, po Protrusion pa bomo poslušali še enega od 4 singlov britanskega dvojca Kalk, ki bo konec avgusta pri založbi Church Road Records izdal drugi dolgometražec Choosing to Die. Dvojec, ki deluje vsaj od leta 2018, je koncertiral z Ereš v znanimi bendi, recimo Portrayal of Guilt, Peaks, krat 7, Crowbar, Big Brave in tako naprej. Znan pa je tudi po energičnih in kaotičnih živih koncertih. Poslušali bomo komad Ache, še pred tem pa poslušamo torej Protrusion.

0: V zaključku Detektorja bomo poslušali še single ameriškega tria Sleep, ki je sredi junija pri založbi Third Man izdal prvo novo muziko po letu 2018, single Have Space Suit Will Travel v oklepaju 420 Flexi Edit. Ta single je nastal brez dozdajšnjega kitarista, je pa ta komad pospremil tudi izid prvega stripa tega benda z naslovom The Sleep Comic Book, ki ima isto naslovnico kot single, ki ga bomo poslušali. Dejte čekant. Zadnji, najdaljši komad pa bo še eden po izboru Aljaža, ki je na svoj seznam predlogov uvrstil tudi nemško black metalsko zasedbo Ulta, ki obstaja od leta 2014. To nemško peterico je na Erešu prvi zavrtela Sara Šaben v Desadovnjaku leta 2019, v Detektorju pa smo jo poslušali leta 2022, ko je izdala album All That Has Never Been True. Naslednik albuma iz leta 2022 je izšel v začetku aprila letos pri založbi Vendetta Records, pri isti založbi kot predhodnik, glasbeniki pa so ga poimenovali A Light So Dim. Jaz sem v teh letih mal pozabila na ta band, tako da hvala za predlog, Aljaž. Se mi zdi pa zelo fajn album. Kje si ga najdu? Da smo spet pri tem.
1: To sem pa samo brsko po spletnih straneh z raznimi izdajami, novejšimi, in tam sem zasledil pod oznako atmosferik, progresiv, post-metalno. Yes. In to me je pritegnilo, no.
0: Jaz sem ta čakal black metalsko, zato ker jih pač tak generalni označevalec je black metalska zasedba, ampak drugače je ta album, jer si ful dinamičen, pa ful ima raznolike dolge komade, ima kratke komade.
1: Ja, ful radijo na tej atmosferi, ja. In ko se reče zvočnih kulisah ali
0: grajenju, verjetno tudi stopnjevanju komadov in to.
1: Ko, ja.
0: To se bo slišalo, po mojem, tudi pri tem ta zadnjem komadu. Mm. Kaj si hotel reči?
1: Da, potem sem poslušal še te prejšnje albume in se mi zdi, da ta zadnji, da so ful naredili nek shift, še bolj v to atmosferično glasbo, se pravi, ne vem, kako sinti delajo, se pravi, neke harmonije, take disonančne v bistvu. No.
0: Ampak, se ti zdi, da so zdaj bolj razgibani, kot so bili, a so štatali bolj kot surovi black metalci? Ne, verjetno, ne? So že prej bili bolj, mislim, so imeli neke inštrumente posebne, itak je moče, peterica, tako da v bistvu.
1: Ja, moče podobno bolj Neurosis.
0: Aha, ok.
1: Samo, mislim, po moje se je nakazovalo že takrat,
0: okay.
1: Da bi znali že to tako smerno.
0: Ok, se obstajajo že ful dolgo v bistvu, ne? Od 2014, pa imajo tudi obsežno diskografijo, letošnji album je že peti njihov album. Ja, fino. No, mislim, izbrala sem sicer komad, kak je že naslov, da sem zgubila? Aha, Her Still Singing Limbs. In to je drugi najdaljši komad na albumu. Je še eden, ki je malo daljši, ki je, mislim, 11 minut, taj 10 minut. Če nam bo cajta zmanjkalo, ga bom malo sfedala, ampak pač ja, priporočam ta album v sluh, ki je fina zadeva, no. Jaz, ja, moram reči, da mi je bil kar všeč. Po mojem celo bolj, kot on prejšen. No, se tudi ti si rekel, da se zdi,
1: ja,
0: kaj, da bolj.
1: Ja, meni isto bolj sede, ta sound.
0: Okay. Okay. To je torej to. Metadetektor zaključujemo z bendom Sleep in ga sklenemo z zasedbo Ulta in komadom Her Still Singing Limbs. Z vami sta bila Nina in Aljaž, ki vam želiva lep večer in priklop na oddajo Subway. Lahko noč.
1: Lahko noč.

0: je kot sonce, ki špila zame, je blizu, vroč in razcapan. Vse dneve svoje sem ga poslušal, sežgal mi je ušesa.
1: Na Radio Študent, na frekvenci 89,3, vsak torek ob 22. najbolj

0: živio. Lep pozdrav u Sabiju, ki smo ga odprli s komadom Third First World, ameriških krastrijev Distract, ki so razdelili Split EP s kanadskimi metal punksi Absolute.
1: Ajmo, punkeri!
0: U nadaljevanju Three-Way Split, Raw Sweat puta Malaria in Atropic Decay, ter prvi vinil singapurskih stenčkorovcev IDX, potem prvi album podgoriškega Cold Oi benda Mučin, proti koncu še sveža plošča finskih melodičnih punk veteranov Wasted. Čisto za konec nov bend iz Srbije Obluda, z vami sem Goc. Split EP, Distract in Absolute, Deafen and Disarm prinaša po tri nove komade od vsake skupine, ki jo dobro poznamo v Sabeju. Distract iz Richmonda smo nazadnje poslušali pred kratkim Splita švedskim iz Svavel Dioksid. Tudi v novih pesmah so znova neposredno in prepričljivo zmiksali najboljše od britanskega, skandinavskega in japonskega dispanka, dibita in krasher krasta, ko smo bili vajni na njihovih prejšnjih ploščah, ki jih vrsti od leta 20. Saj imajo dva albuma, ter več opaženih demo kasete in nekaj živih posnetkov, ne nazadnje tudi Split z japonskimi Life. Za povrh imajo odlično angažirana aktualna politična besedila, v katerih se veselijo dneva, ki bo označil konec zahodnega imperializma, intervencionizma in hegemonije. Sledi komad Truth in the Lie.
1: Ajmo,

To su bili Destruct na B strani EP-a Deafen and Disarm, so kanadski apsolutki su na sceni od leta 2013. Novi trije komadi kaže jo da se ekipa iz Toronta nikakor nije odpovedala surovemu in kaotičnemu, močno metaliziranem, hrustljavem debit punku, ki je hrupna kombinacija švedskih, britanskih in japonskih bendov od Anti-Simex in Destruction čez Broken Bones do Dead Side. Sicer pa so nove kompozicije precej kaotični metal punk, ki je bližje kakšnim japonskim The Clay ali ameriškim Goal. Na zadnje smo jih poslušali pred 3 leti s kasete Absolute Shank Punk Demo, leto predtem pa tudi z LP-a Hell's Highest Power. Sicer pa od leta 2014 imajo album Punk Survival, ter 2 EP-a in še 2 splita. Izmed 3 svežih komadi je izbira padla na

Two-way hardcore punk je naslov 12 inčerja, na katerem so moči združile skupine Rosewet in Puta Malaria švedske ter kanadski Atrophic Decay. Najprej smo poslušali komad Industrial Warfare slednjih, dvojčka iz Kanade, Atrophic Decay, ki je na sceni od konca prejšnjega desetletja, ko so začeli preigravati surovo in hrupno različico krasta, D-bita in grindcora. Imajo EP Trashing Filthy D-Beat Punk ter split z brazilskimi Discord. Vsak izmed treh bendov na novem 3-way splitu ima po 4 komade od Atrophic Decay, nocoj še Massive Anxiety.

žanrsko podobnem slogu kot je Trophic Decay, je nekoliko bolj kaotični in agresivni so Puta Malaria, skratka ultra hiter, surov debit, crust punk in grindcore. Gre za one man projekt Švedske, ki prav tako beleži prve izdaje leta 2019 oziroma 20, Split Slund in EP Quarantine. Najbolj znan pa je njihov Split Zagatokles. V besedilih v švedščini in angleščini Puta Malaria obravnava teme kot so družbena kriza, bojna, tesnoba, apokalipsa in pandemija. Sledita komada Numbers are Numbers in Blinded.

In kot tretji bend te plošče širše najbolj znani veterani švedskega hardcore punka Rosvet, znojni riti, ki so na sceni že več kot 40 let. Na tem 3-way splitu so podali komade, ki so bili posneti med njihovim zadnjim osmim albumom We Are The Roadkill iz leta 2022 in split EPS The Priestless iz leta 2018. Rosvet so sicer prvo kaseto objavili leta 84, sledila je split izdaja Santi Simex, Crude SS in Fear of War, ki jih je uvrstila med najbolj izpostavljene skandinavske hardcore punk bende. Sicer pa so novi posnetki prav tako hitri in ostri politični hardcore punk z veliko energije, zaradi sodobne produkcije pa se slišijo nikoli boljše. Od Rosvet, ki smo jih pogosto poslušali v Sabiju nocoj dva komada, Dead Free Folket in Het Amig, s 3-way splita, ki je objavljen prejšnji petek.

Patriarchy je nov komad stenčkor benda IDX iz Singapura, ki smo ga spoznali pred 6 leti, ko so objavili svoj prvi EP Stark Reality. Sicer pa so prvi demo objavili leta

Eho 68 se nahaja na prvem albumu podgoriških punkarjev Mučin, ki so prejšnji vikend na Monte Paradiso festivalu tudi uživo potrdili, da so eden najbolj zanimivih evropskih cold doj bendov v brami s francoskimi Sindrom 81, Riggs, Rancure ali Prisoner, The Temps, Kran in No Filter, torej specifična mešanica surovega uličnega punka Oja in temačnih melanholičnih post-punk in cold wave melodij. Prejšnji torek smo poslušali njihov letošnji singl Zvijeri, nocoj pa izbira komadov za albuma Mučin, ki se pojavijo pri zagrebški založbi Ginger Records. Plošča vseboj 14 posnetkov, med njimi večino poznamo s prejšnja dva EP-a, besmislenost njegove postojanje in Mučin, ki sta se prav tako oba pojavila na enem LP-ju. Na album so podali tudi nekatere koncertne različice starih in novejših komadov, kot tudi priredbo od Blitz, ki so jim očitno glavni vzorniki. Produkcija je surova in minimalistična, to le še okrepi hladno in mračno vzdušje albuma. Fatalizam, eksistencializam in antiautoritarizam so osnovne teme v besedilih, v katerih iščejo pobeg pred institucionalno in versko prevlado, kot tudi strahom pred novo vojno. So izrecno tudi antifa in anticionalizam. Skupina. Zmučin se tudi Podgorica, ki ima mejhno hardcore punk sceno, vsekakor uvrstila na svetovni punk zemljevid. Z albuma še trije popolnoma novi komadi. Prošlost se ne briše, zima in glas.

Proti koncu nocojšnjega saba je ena najbolj izpostavljenih melodičnih punk skupin z Finske, Wasted, ki so z novim albumom The Future is on Fire pokazali, da se ne naslanjajo na dosežke iz svoje 30-letne zgodovine, temveč so lahko glasnejši, ostrejši in odločnejši in opazno bolj melodični kot kdajkoli prej. Dokazujejo, da se punk rock nikakor ne postara, ampak se z leti lahko dodatno uname, ko so poslušali komadu Voiceless. Tudi besedila so relevantna, ko govorijo o naraščajočem avtoritarizmu, družbenem razkroju in apatiji. Sliši se, da so Wasted Punk vedno obravnavali kot orodje in ne zgolj kot glasbeni slog. Na njihovo moč ni vplivalo niti dejstvo, da so člani razpršeni med Helsinkom, Tamperejem in Berlinom. Člani so še prej igrali v različnih finskih bendih, kot so Vimeinen, Kolona, Abduktio ali I Walk the Line. Njihov sveži 8. album vsebuje 11 komadov, skozi katere odmevajo tako The Clash, Adolescence in Dead Kennedys kot Homefront in Against Me. Besne kitare in grmeč bas ustvarjajo surov, strukturni hrup, bobnar pa s panično energijo divje udara, kot da igra zadnjič. Vse skupaj zaokružujejo hripavi vokali, ki kričijo besedila, polna mračne atmosfere in vprašljivih življenjskih odločitev. Skratka, Wasted, ki jih poslušamo v komadih New Direction, Final Warning in Generation Skate.

0: poslušamo muziko glavnega lika.
1: Kar se tiče koncertov, naslednji teden bo v Tolminu festival Punk Rock Holiday z več kot 50 bendi. Link na spored je tudi na spletni strani Reš v rubriki Sabaj. Naslednji torek sveži EP Ljubljanskih poguba, napoved novega albuma švedskih Totaliter, demo ameriških krastirjev Anomaly, novi posnetki angliških anarcho-punkerjev Ancient Lights, ter verjetno novi album Red Cage. Od koncertov se obetajo Bajt iz Barcelone.
2: Cijel narod čuti, trpi samo ti leš.
1: Za konec debitanski EP s naslovom Najdostojniji prezira, hardcore zasedbe Obluda iz Niša v Srbiji, ime EP-a in risba, ki je upodobljena na naslovnici, sta vzeta iz Ničejevega dela, tako je govoril Zaratustra. V štirih skladbah prepletejo hitri in težki hardcore, krast in black metal, kot bomo poslušali v komadu Vladavina prava, ki je navdihnjen s protivladnimi protesti v Srbiji.
3: Party's over, punk.
1: Tudi nocoj sem z vami bil Goc, lepo se imejte, pazite na se in seveda se slišimo naslednji torek ob 10:00 zvečer. Lahko noč.

Kako svet okoli nas s poslušanjem oblikujemo? Kako nas oblikuje poslušanje? Zvočni raziskovalec, intermedijski umetnik, ustvarjalec glasbil Tarik Haskić predstavlja delo From a Grief So Dense It Swallowed All Light and Amber Hand Sprouts za Dovkala in Terenske posnetke. Ta ponedeljek ob 10. večerni na Radiu Študent.

0: No, vsi ne rabiš nad znat.
1: Ne.
0: Nima veze, kako to zgleda.
2: Skok v ulično kritiko. Začetna delavnica gledališke kritike ob festivalu Mladi levi med 22. in 29. avgustom. Počitniško, v izi, brez predznanja. Prijave do 11. avgusta na zalajulija.kaucic@gmail.com. Več informacij na spletni strani Radija Študent.
3: Društvo SOS Telefon za ženske in otroke žrtve nasilja. Ne obsojamo, poslušamo, pomagamo. Če potrebujete podporo na poti iz nasilja, pokličite na 24-urno brezplačno telefonsko številko 080-1155. To je 080-1155.
4: Po priporočilih zdravnikov, strokovnjakov na svojem področju je za vsakodnevno dobro počutje potrebno spiti približno 2 litra tekočine, dovolj spati, se gibati, predvsem pa donirati Radiju Študent. Donirati Radiju Študent preko spletne strani. Preko spletne strani na radiostudent.si.
5: Hit!

Čeprav me na radiju študent zelo redko zavrtite, vas kljub temu zelo rada poslušam. Helena Blagne. A sem ki preveč usladna?

0: znati. Nima veze, kako to zgleda.
1: Skok v ulično kritiko. Začetna delavnica gledališke kritike ob festivalu Mladi levi med 22. in 29. avgustom. Počitniško, v easy, brez predznanja. Prijave do 11. avgusta na zalajulija.kavcic@gmail.com. Več informacij na spletni strani Radija Študent.

Radio Študent predstavlja Klubske maratonce 2026. Graben, brezupni Jarek okrvavljenih duš. Lerika, melanholično sanjarjenje ljubljanske ljubipunce. Rental nič nič 12, tržaška poslastica neštetih sestavin. Rekeson, ultravioleto punk iz bojnih jarkov Rožne doline. Tilan Knez, fonološki pop eksperimentator iz Ruš. Tres Madres, stoner materinski objem de la Capital. Med septembrom in novembrom bo klubski maraton znova obiskal številne avtonomne in mladinske klubske prostore po Sloveniji. Več informacij na radiostudent.si. Thank you.

Glej, bila je jesen. Iz nje je vzletela vsa galebja miloščina. Če bi bil gladina nek svetice, ki se otaplja v svojem daru s plove, bi gnezdil v tvojem vetru. V stoterih jezikih se je scuzalo ostanke sveta, pustilo navedke in sklice. Kdaj pa kdaj je sledilo kakšno priznanje, kakšno samljen tesljaj. Oto je čast divjega tulipana. Toda počasni maliki moje duše stresajo pred koročne igle, leporečajo do nemoglosti. Vse smo. Dovolil sem navedke, se na neki točki skušal zaupati vzhodniku in zbrano in pozorno slediti odmevom tvojih korakov. V vetru, v odhodu. Ampak na koncu, sem svoj poklepni jezik iztegnil proti soncu. Voda bi bil selivka, ki pripada širina neba. Gospodoval bi nad razdaljami in gorel v tvoji bližini.

Ne Štef, se nisi sam, vem, da jokaš iz srca, ampak ne kar takole pred ljudmi, ker te je ta nestarana, tvoja umetna bionda spet odpikala. Ne Štef, se nisi sam, ampak le, zdaj me pa že sram, da ves prežehtanih oči se jokaš pred ljudmi, ker te prasica mala spet na čevel dala. Ne Štef, Štef, ti nisi sam, ampak res sram me, da star, glej, vsi gledajo prot nam, dej, dej pustva ta trotuar, dej, prid, prid, prid.

Kot takrat boš tudi ti vesel, kot ko sem bil mlad, kot ko sem še kaj denarja imel. Ne, Štef, sej nisi sam, ti ne delej te grimase, ti dvigam teh 100 kil, vem, da nimaš srca le zase, ti ga bojo povozil, če se boš sredi ceste val. Ne, Štef, Štef, sej nisi sam, pa dej nehi že s to štalo, boš še kar solze točil in nehi s to idejo, da boš v vodo skočil ali pa šel na vejo. Ne, ne, Štef, Štef, nisi sam. Le pa si ženske, kot so late. In to je že cel teater. No, glej, vsi buljovate. Dej, prič, Štef, prič.

Na, bila kot takrat, ko sva še zgledala, pridem, sva blazana odpad. Ja, pridem.